Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa. Yeah.

jasa. Je karta krúža jak supy nad mŕtvolou, predbiehajú sa jak chrti na závodoch, chcú ti byť nám blízko, chrti žim, dokým sa ti chrám na nebi nezručí. Hlupí sa blúdi do tých istých končín a pozrie druhýkrát do falošných očí. OKKO a podobný končím, druhýkrát na ťahy neskočím, idem si

jasa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Toto je Európa 2. Yeah.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!

0: Wallace Buckingham, tak to u nás na Európe 2 dohráva.
1: Inak sa z Buckingham prišla aj do Secret Stage, ten nájdete na webe europa2.sk. Dobré ráno!

0: Vznikla nám tu včera v rannej show jedna skladba, ktorá vás dokáže prebrať lepšie ako kajíčka. Minimálne vás dokáže nastaviť dobre do dňa a dokonca sme si vraveli, že mala by byť nastavená ako váš budík. Když muž se ženou snídá a vychládá žár, než se ten rozhodí.
1: Musím uznať, že som dnes ľutoval, že som si nedal na budík túto skladbu, o ktorej sme sa včera bavili.
0: Nedal. Ja som to tak mal.
1: Ako sa ti vstávalo?
0: Výborne.
1: Áno.
0: Výborne. Akože, naozaj som sa zobudil a ja som teda riskoval to, že sa nezobudím vôbec.
1: Áno, ale aký si vysmiatý?
0: No, som vysmiatý, pretože ma to tak, vieš, tie tóny tej skladby, ako mi tam ten Kaja pri hlave o 5. ráno vybliakaval, když muž je ženou snída.
1: Je to nádherné. No, ja som mal pre inšpiráciu na budík dnes. Starý dobrý Google.
0: Ale však aj to je dobré. Minimálne na začiatok rannej show začíname.
1: Dobré ránko, tak ideme

0: Luis Scapaldi. To nechceme. Nechceme, chceme sa prebrať a vy už taký od rána ste trošku prebratí a tie hlasovky, ktoré posielate, stoja za to.
1: To je Michel.
2: Dobré ráno, kamaráti moji, dobré ráno. Vítajte u nás tuto na Európe 2. Krásny piatočok a neho tam voľa ako buchalico.
1: Si v poriadku, Miši? Lenže, či je všetko OK? Či sa ako keby niečo nedieje, nepotrebuješ pomoc?
0: Jasné, že je v poriadku, ona len trávila dlhú, dlhú noc niekde v trafe.
1: OK, toto je Jožko.
3: No, dobré ránko. Dneska som mal byť doma mať voľničko, ale riaditeľ sa rozhodol inak, takže možno by to tá rana buchalica trošku popravila.
1: Ale čo, no a ďalších asi zo 15 hlasoviek je v podstate na tú istú tému. Aký majú ťažké ráno, že z rodou okolností dnes v piatok naozaj je to veľmi bolestivé a mali by sme to napraviť nejakou rannou búchalicou. A ja sa pýtam, urobíme tak? Alebo práve naopak, škodo radosť je najlepšia radosť a nezahráme o 6.30 absolútne nič. Bude ticho, bude tma, bude lútosť. Žiadne to ranné búchalice, žiadne to ranné čvachtanice, ktoré prebudia reproduktory vo vašom autíčku, automobilovom zariadení. Hobel.
0: Fakt?
1: No ja neviem, ja sa pýtam, to je iba ako scenár.
0: To sa ešte nestalo. Aha, dobre.
1: Alebo bude jednoducho ticho.
0: Mnohí by si priali, keď si teraz rozprával chvíľku, nech si už ticho. Ale, no, takto. Možno, že to bude, možno, že to nebude.
1: Áno.
0: Ale si ty ochotný prijať tie následky, čo sa stanú, keď nebude?
1: Práve, že vôbec.
0: No.
1: Práve, že vôbec. Neviem si predstaviť jeden pozitívny argument, ak by nebola rana búchalica. Neviem si predstaviť jedného človeka, ktorý by povedal, to je skvelé, nedávajme to. A práve preto, o 6.30, dámy a páni, priatelia, naše spuchlinky milované, európácke, o 6.30 sem príde taká búchalica, taká čvachtanica, že to ste ešte nevideli. Ostaňte s nami, my sme ranná show.
4: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Adonis nám spriemňuje piatok a v podstate aj čakanie na ranú búchalicu. A nebude jediný, spriemňovať to čakanie bude aj James Hype.
1: To je ako predskokan na koncertoch, podľa mňa solidný.
0: 100%. Zahráme si v plnom znení tesne po dopravnom servise, tak ostaňte s nami.
2: Počasie.
1: Mnohí sa pýtate, aký bude dnešný piatok. V noci oblačno a zamračené, cez deň postupne polooblačno až oblačno. Vyskytne sa ojedinele dážď alebo prehánky a Už sa nehovorí najvyššia denná teplota, ale najnižšia teplota, pretože teraz už nie je o čom, 11 až 4 stupne.
0: A v oplatí sa naladiť sa v banku je 27 tisíc eur.
3: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
4: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
5: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V Kik to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Bulharskej v smere na Slovensku. Vo zvolenie na Dobronívskej na križovatke pri NDS sa zrazili dve auta a nehoda je aj za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdneho. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: V podstate takto bude o pár minút znieť vaše auto rána búchalice v rannej show Sketch Bros. O pár minút 6.31 cca, tak ostaňte s nami v rannej show.

Pozrite sa práve teraz na hodinky. Koľko je hodín? 6 hodín 31 minút. Čo to tak asi môže znamenať? Pre tých, ktorí absolútne nevedia, tak a možno počúvajú prvýkrát v živote Európu 2, tak práve teraz je čas rannej búchalice. Ranná čvachtanica u nás na Európe 2, my sme Oliver a Samo, chceme vás vidieť, chceme vás počuť, WhatsApp je 0905 030 090, ukážte sa, kde počúvate.

0: kamarát nabúchali, chceli sme Olivera Samo a tak pozeráme všetky fotky a videa, čo nám posielate, kde nás počúvate, je to geniálne, ste v práci, v kamiónoch, v autách, stojíte v zácpe, ale všetci sa bavíte. Dobre, tentokrát to trochu pozmeníme, potrebujeme, aby ste si minuli celú vodu do odstrekovačov. Okay. Také sú pravidlá, my sme ich nevymysleli, hej, takto je zaužívané, treba tie pravidlá dodržiavať, takže otvorte si kameru. Natočte si, ako riadne v refréne miniete celú vodu do odstrekovačov.
1: OK, dobre, poďte na to a chceme vás hlavne vidieť, takže kľudne na to video označte potom do storky E2SK.

0: každom dobrom jedle by človek chcel aj dupľu.
1: Dezert, tarzvaný.
0: Dezertík. Máme pre vás aj dezertík, ale ten si musíte zaslúžiť. Aj na kuchárku musíte byť milí, aj na nás musíte byť milí. Takže dupľa rannej búchalice možno bude. Nič nesľubujeme, pretože tentokrát to bude vo vašich rukách, či v rannej show o 7.30 zaznie aj druhá ranná búchalica, ktorú si ale musíte vysúťažiť.
1: Ak chcete hrať, tak na náš WhatsApp dajte 0905 030 090, napíšte heslo Big Boss. Áno, to je také heslo na dnes. Ešte raz WhatsAppové číslo 0905 030 090 a heslo je Big Boss.
2: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: takto má znieť piatok na Európe 2. Jonas Blue a Malif. Jedna novinka za druhou u nás na Európe 2, tak to máme rádi. Ostaňte s nami v ranej show, pádem tu toho o mnoho viac.
1: Počasie.
0: Dnes v noci oblačno až zamračené, cez deň postupne polooblačno až oblačno, najnižšia teplota 11 až 4 stupňa Celzia. Všetko naj!
2: Čo? Ja nič neoslavujem.
0: Až ak nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pritom určite nebudeme chýbať.
2: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadúpaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
0: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové preklopka.
3: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel.

0: Právě teraz exkluzívně na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
1: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa dva dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
2: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkajte pol hodinu. Nehoda je v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere na D1. V Žiline na križovatke Rosinská, Matice Slovenskej, úsek je neprijazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach a nehodu hlásite aj v Košiciach na konci Galaktickej v smere na Slanecku. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Dnes vám možno pristane do vašej schránky milostný odkaz. Od niekoho, možno od koho by ste to absolútne nečakali. Prečo? Ako? Kedy? To si povieme o chvíľku v rannej show, tak ostaňte s nami.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran u nás na Európe 2. Pekný piatok.
1: Dostali ste vôbec niekedy zamilovaný odkaz?
0: Tak ako na Instagrame a na sociálnych sieťach dennodenne.
1: Joj.
0: To je ako, ako nie ja, ale ako ľudia.
1: Že dennodenne.
0: Ja teda dennodenne nie.
1: No, hej, hej.
0: Ale že pre ľudí je to také normálne. Tak stane sa, že ti tam zablúdi nejaký človek no. Raz aj čas, no.
1: No dobre, a tak zablúdi nejaký človek a to je čo, taký elf z Harryho Pottera?
0: No ako áno.
1: No tak dobre, ale nie, ale naozaj taký zamilovaný pekný odkaz, že ono...
0: Je fyzický odkaz,
1: áno. Aj tá romantika už trošku sa mení tými sociálnymi sieťami. Boli to listy, áno. A teraz sú to správy, no ale tak...
0: No, list osobne napríklad som nikdy ani nedostal a ani neposlal. Čo mi príde extrémna škoda, že už sme iná generácia. Ale napísať list, ísť na poštu, poslať to, má to ako taký iný šmrnc? Ty si to niekedy urobil?
1: Ja si pamätám, ja som mal tak možno... Bol som prvák na základke asi, a tak však telefón som ani nemal. A keď sa mi tam páčila jedna baba, takže fakt tá detská platonická láska, tak ja som jej napísal taký list, aj som jej nakreslil, napísal.
0: Má odkiaľ si mal peniaze na tú známku, aby si to mohol poslať?
1: Ja som to hodil do schránky, lebo tie peniaze som na tú známku nemal.
0: Ale aj to sa ráta, aj to
1: aj
0: sa ráta.
1: To sa ráta.
0: A dokonca je to možno aj krajšie.
1: Áno, áno, áno. Je, no, to, je to krásne, bolo to krásne do momentu, kým som sa aj vkradol do domu.
0: Bavíme sa o tom, pretože dnes je deň milostných odkazov, áno. Takže ak vám teda pristane doma nejaký odkaz, alebo na sociálnych sieťach, tak je to možno práve preto, lebo ten dotyčná tento deň oslavuje. Ale práve to inak. Je presne len iná doba. Hej. Máme tu WhatsApp. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Ak sa vám niekto vo vašom okolí páči, ale nechcete to úplne povedať napriamo, lebo neviem, necítite sa na to, môže byť za tým čokoľvek, tak využite náš WhatsApp a my to môžeme pustiť. Viem si predstaviť takú krásnu hlasovku, ktorú nám nahrá neviem, Andrej, že ahoj Evičko, vždy seš mi líbila, seš naozaj krásna, ja ti milujú. Pozdravujem Európu 2 a naozaj bych chcel s tebou stráviť pozbytek svojho života. A to môže byť pekné, môže to byť krásny začiatok vášho vzťahu.
1: Alebo Anička potom nahrá, nech mne bejt, jo? Ja te nechci a neobtežuj mne. Ako kľudne môžeme aj takto, ale nahrajte nám svoj odkaz na 0905 030 090.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Oli, toto bol skvelý nápad. Musím ťa fakt pochváliť. Akože posielať si odkazy cez rádio znie ako nuda, ale toto je fakt zábava, čo nám tu chodí na WhatsApp.
1: Áno, napríklad táto správa je od Miroslava.
2: Čau, Romana. Dúfam, že sa do piatku odsťahuješ. Tiež jeden z mojich odkazov.
1: Čau, Romana. Dúfam, že sa odsťahuješ. Toto je odkaz. Ja som čakal, že tam bude. Čau, Romana. Ja sa celý život ťa milujem, naozaj sa mi páčiš a chcel by som ťa pozvať na rande takto cez Európu 2, lebo na toto bolo pôvodne vymyslené.
0: Dobre, počkaj, no tak je deň zamilovaných odkazov.
1: Áno.
0: A on čo? Však on môže byť zamilovaný, nie? Že je zamilovaný natoľko, že už sa nech sa radšej odsťahuje, lebo mu to nerobí dobre.
1: Ja v tom vidím niečo iné. Ten backstage my ešte nerozumieme. My sa budeme snažiť spojiť sa s Mirom, nech nám to celé vysvetlí.
0: Okay.
1: Romana môže byť buď jeho bývalá partnerka, stále spolu bývajú a chce, aby sa odsťahoval. Mm. Alebo to môže byť taký nový vzťah. Romana sa mu naozaj veľmi páči, ale ešte stále býva Romana u rodičov.
0: U rodičov, aha.
1: Tak chce dať najavo, že Romana už sa odsťahuj, lebo čakám ťa a poďme spolu plánovať tú budúcnosť. Alebo Romana môže byť nájomnička v jeho byte, ktorý prenajíma. Jedno z toho.
0: No tak uvidíme. Spojíme sa s Mirom a hlavne niekto Miro nie, že vysvetlí nám, ale Romane.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: With Me v piatok v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Miro nám svojim nezamilovaným odkazom zamotal hlavu. Toto prišlo do Európy 2.
2: Čau, Romana. Dúfam, že sa do piatku odsťahuješ. Je jeden z mojich odkazov.
0: No a my voláme samotnému strojcovi Mirovi. Miro, dobré ráno. Kto je Romana, prosím ťa?
2: Čaute, tak je to moja priateľka, ktorá býva u mňa a stále mi robí nervy.
0: Aha! Romana je teda priateľka, takže to nie je nájomníčka, alebo bývala.
2: Ne, a býva u mňa, akurát včera som jej povedal, že dúfam, že sa odsťahuje konečne.
1: Počúvaj, ale teraz, akože, nakoľko reálne toto berieš? Že naozaj sa má odsťahovať ona? Akože to je rozchod?
2: Áno, už som bol pred, už to nie je prvýkrát, už som bol na mestskom úrade a donesol som domov papiere, že pôjdem odlaziť, tak tedy posluchala asi mesiac a už je to zase všetko po starom.
0: Tu sa bavíme o vážnom rozchode. To ja som bol v tom, že tam je štipka srandy za tým, že Romana sa poteší, zasmie.
2: Ne.
1: Takže ty ju normálne posielaš preč. Cez rádio.
2: Jasné.
0: To mi príde škoda, veď Romanka potom kde bude bývať?
2: No, tak na to mala mysleť vtedy, keď robila zle stále.
0: Čo znamená, že robila zle?
2: Zapne klímu, kúri, otvorí balkón, nechápe, že zbytočne vyhaduje peniaze.
0: Miro!
1: Miro, ty sa kvôli tomuto ideš rozísť? Haló!
2: Nelen kvôli tomuto.
0: Ale je skvelé, že to vyťahuješ, lebo presne o tomto sme sa prednedávnom v rannej show bavili, že toto môže byť obrovský problém vo vzťahu. Jeden chce kúriť, druhý chce chladiť.
2: Áno, to viem, to som počúval.
0: Tak to ale potom chápem.
2: Potom navarí jedlo, zje sa jedna porcia, celý hrnec ide do záchoda. A tak ďalej.
1: Počkajte, tak ďalej. Počkajte. OK, toto si preberieme. Ostaňte s nami v rannej show a Miro, preberieme si to, že či toto je naozaj dôvod na rozchod. Ostaň s nami aj ty.
2: No, dobre. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Beauty for Life, rannej show.
1: Je to krásny život, Mirko ho tak nevníma úplne. Mirko je človek, ktorý nám do rannej show nahral hlasovku, že chce, aby jeho partnerka sa odsťahovala.
0: Rozchod v rannej show v podstate. Sme tu ešte nemali, určite ho podrobnejšie rozoberieme o pár minút v rannej show.
1: A možno sa nám podarí aj zvrátiť tento rozchod.
0: To uvidíme, je to budeme sa snažiť. Tak ostanete s nami v rannej show, toto tu ešte nebolo.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené, cez deň postupne polooblačno, ojedinele dážď alebo prehánky a najnižšia denná teplota 11 až 4 stupne Celzia.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
9: Auto na paušál.
8: Auto na paušál? To kde?
9: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 € mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
8: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
10: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
11: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 € a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
12: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
13: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
12: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
14: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 3/4 hodinu si počkajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Hodonínskej pred Oby v smere zo Záhorskej Bystrice, taktiež v Bratislave na Einsteinovej pred Auparkom v smere z Prístavného mosta a nehoda je aj vo Zvolene na Dobronívskej na križovatke pri NDS. Nová nehoda je aj v Starej Ľubovni na Prešovskej v smere do centra a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Už o chvíľku sa rozhodne, či Miro sa rozíde alebo ostane so svojou partnerkou.
0: A toto všetko naživo v rannej show. Jeden alebo druhý scenár. No uvidíme, kam budú hviezdy svietiť, ostaňte s nami.
15: Euro

0: Schod v rannej show.
1: Miro je na linke. Miro, dobré ráno.
2: Čaute, chalani.
1: Ty si nám poslal odkaz pred malým momentom.
2: Čau, Romana. Dúfam, že sa do piatku odsťahuješ.
1: A zistili sme, že je to naozaj tvoja aktuálna partnerka a bol by si rád, ak by sa odsťahovala. Tento odkaz si poslal cez Európu 2. No zistili sme, že teda problém vo vašom vzťahu je to, že jeden kúri, druhý chladí a potom si tam spomínal niečo s tým, že keď navarí, tak využije sa jedna porcia a potom zvyšok ide do záchoda?
2: Áno, tak. Potom navarí druhý, hrnie niečo iného, jedna, dve porcie, zase záchod. My by sme mohli ešte prestravovať kľudne aj celú Európu 2 u nás.
0: Dobre, a teraz Miro, akože toto sú jediné dôvody, prečo sa s ňou chceš rozísť, hej?
2: Ti poviem taký príklad, je večer, kúkam telku, je ovocie v miske, hej, pod telkou, ide okolo z kuchyne, položí to na stolík.
0: No.
2: Ide z balkona, zoberie to, odloží to do kuchyne. Ide z kuchyne, zoberie to, odloží to zase pod telku, hej, a toto robí celý večer a nelen. Chytia, neviem, sviečku, posunie o 2 cm.
0: No, nech sa odsťahuje, hej, toto už je cez.
2: A to je mŕte, to je všetko, furt.
1: Mírko, počuj, poďme si... Sedíš teraz?
2: Sedím.
1: Sadíme si na taký chlapský kruh. Je nejaká šanca, že by sme ten vzťah zachránili? Veď my sme o tom nechceme robiť rozchod v rannej show. Práve naopak, chceme tým veciam dávať druhú šancu. Treba dávať druhú šancu.
2: A ja som tam udával druhú šancu tak, 6 rokov.
1: Ale ešte nie cez Európu 2. To ako tak musíš uznať, že ešte nie cez éter.
2: No, to ne.
1: No.
0: No dobre, no tak povedzme si tak, že však aj ty asi máš svoje mínusy, nie?
2: Určite áno, a veľa.
0: No, vidíš. No. No ešte tam bývaš.
1: Neexistuje nejaká šanca, že by sme ju proste vytočili v rannej show, ty by si jej zavolal, povedal by si, mám ťa rád, ľúbim ťa, dnes večer ťa pozývam na večeru.
2: Nechcem ja nič vrátať.
1: Fakt, ale...
0: Koľko ste vy spolu?
2: 6 alebo 7.
0: Čo, dní?
2: Rokov.
0: 7 rokov ste spolu?
1: 6 alebo 7 povedal. Bola 6-7, že medzi 6, medzi 7.
0: Mirko, a to teraz si zistil, že toto ona robí a teraz ti to vadí?
2: Tak my bývame spolu asi 4 roky.
0: No.
2: A proste už stačí, nedá si nič vysvetliť. Proste nič.
0: Toto je tá kríza po 7 rokoch.
1: No. Buď to zvládnete, alebo to pôjde do kaše.
2: Ona ma ešte pred kamarátmi ohovára, vieš, tak...
1: No to, ale ty to robíš pred celým Slovenskom teraz.

0: crazy. Je to crazy, takto ráno, čo?
1: 7 hodín 44 minúty aktuálny čas. Krásne, dobré ránko, priatelia. Či už nás počúvate v práci, na ceste do práce, o tej aktuálnej situácii na cestách si povieme o chvíľku, ale tesne po dopravnom servise zaznie niekto, komu vzdávame dennodenne hold, a to je Adela.
0: Áno, teraz som čítal o nej inak, že má dve skladby už medzi top 3 svetovými hitmi, najhranejšími na Spotify.
1: Je neuveriteľné sledovať, ako slovenská baba Adela, ktorú práve teraz počujete, dokáže preraziť v celom svete a urobiť takže perfektnú reklamu Slovenskej republike. To je pecka, aspoň ľudia budú vo svete vedieť, čo Slovensko vlastne je a kde sa nachádza.
0: Lepšiu reklamu už robí iba jedlo brinzové halušky.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
0: Počasie. Oblačno a zamračené a postupne polooblačno až oblačno. Ojedinele dážď alebo prehánky. V noci a ráno hmla. Najnižšia denná teplota 11 až 4 a najvyššia denná teplota od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
4: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
3: A v sobotu sa rozbiješ na...
4: Wait for it.
3: Don Diabla a Tiesta!

0: legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJ-a EKG a dorazíta Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, 3 atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón.sk.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
7: Wow.
6: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty o 7.48. Kolóny sa tvoria v Hlohovci na ulici SMP obojsmerne, kde si počkajte pol hodinu. 45 minútové kolóny sú na viazde do Žiliny z Porúbky a hodinu si počkajte ako vždy na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je za Nitrou, smer do Čakajoviec, v Žiline na križovatke Rosinská a Matice Slovenskej, tam je úsek aj neprijazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Nehodu ste videli aj za Kráľovou Lehotou, smer do Malužinej, tam sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky a premávku tam riadi polícia. A nehoda ďalšia je aj na výjazde z Prešova do Teriakoviec. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami a taktiež aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, taktiež si tam počkáte. Hliadka je na viazde do mosta pri Bratislave Studeného z Tomášova a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Čakali sme v deň zamilovaných odkazov nejaký zamilovaný odkaz, ale od Mira prišiel rozchod s Romanou.
9: Áno, a to budeme riešiť o chvíľku, o pár minút v rannej show. Veríme, že sa nám to podarí zvrátiť. My sme Olivera Samo, dobré ráno, ostaňte s nami.

0: Náš poslucháč Miro sa namiesto zamilovaného odkazu rozhodol rozísť so svojou partnerkou po 7 rokoch, lebo mu vadia drobnosti na nej.
1: Kúkam telku, je ovocie v miske, hej, pod telkou, ide okolo z kuchyne, položí to na stolík.
0: No.
1: Ide z balkona, zoberie to, odloží to do kuchyne.
0: Ako osobne som počul aj horšie dôvody na rozchod ako ovocie pod telkou, toto nemôžeme nechať len tak, Oli.
2: Čo s tým ideme urobiť? Nemôžeme tu takto uzavrieť, že teda predsa len rozchod.
1: Ty to môžeš uzavrieť, ak chceš, ale ja už som to uzavrel.
2: Mhm, že nie je to úplne už v našich rukách, to je škoda, to je veľká škoda.
1: No. Je.
2: Čo ideme nájsť Románke niekoho iného?
0: to si predbehol teda.
2: Pardon, dobre, späť.
0: Začala sa ti páčiť podľa toho, ako ju opísal, hej?
1: Ináč, ona je pekná.
0: Keby ju Oliver teraz chcel, akože mal by si...
1: A ty príti adresu?
0: Že tebe by to vôbec nevadilo, hej? Že vôbec by to v tebe nevyvolalo nič?
1: Ne, však ty máš dom, pokiaľ viem, tak kľudne si ju tam môže zobrať do toho domu.
0: Ty len proste potrebuješ, aby niekde bývala už. Do piatka by odišla, chápem.
2: No dobre, Mirko.
0: No Katka Brichtová by z tohto rada nebola. To stenu teda nedávame preč. Mm. Ale tak čo už, aj také príbehy píše život. A možno sa na to ešte párkrát vyspí, kým to urobíš.
1: Tak je to rozhodnuté.
0: Skús sa na to tak 2 roky vyspať a potom...
1: Ohoj.
2: O všetkom nás samozrejme informuje a budeme veriť, že tento príbeh nebude smutný. Dobre?
1: No pre mňa ne, pre mňa je veselý, bude.
2: No dobre, Mirko.
0: Už neprilievaj do ohňa.
2: Už neprilievaj, chod sa vyspať. Dobre, Mirko.
3: Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros. Sketch Bros.

0: pošli Mirko, pošli Románku ku mne. Ja som 10 rokov sám, pošli ju preč.
1: Ale chlapi, stačí. Románka, ak počúvaš, máš tu veľa záujemcov. Ve sa ozvi, my sme ranná show, dobré ráno.

0: Take My Mind. Takto na piatok z Európy 2. Blíži sa nám víkend, ale Európa 2 bude počas víkendu bežať na maximum.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota, víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťáci. Iba

0: Dobré ránko, spáči, už sa preberáme, je tu 8 hodina rannej show a ak teda ste práve teraz v aute, idete napríklad na 9 do práce, veľmi dobre, veľmi dobrá správa pre vás, pretože my sme totižto chceli súťažiť o dupľu rannej búchalice, aby sa teda ranná búchalica odohrala znova.
1: Áno, lenže prišiel náš poslucháč Mirko, ktorý nám totálne zamotal hlavy s tým, že chcel využiť Európu 2 rannú show na rozchod so svojou priateľkou.
0: Celé Slovensko tak zaujímal rozchod a my si teda zasúťažíme o rannú búchalicu a prekvapivo o 8.30.
1: Ak si chcete zasúťažiť a cítite sa na to, že vy ste ten alebo tá, ktorý by chceli vysúťažiť rannú búchalicu celému Slovensku, tak WhatsApp je 0905 030 090. Stačí, ak napíšete heslo Som boss alebo boska a my už budeme vedieť, že chcete hrať. Nevadí, Mirko nám síce hlavy zamotal, rozchodu sme sa úplne nevyhli, ale nevyhneme sa ani rannej búchalici. Ranná show je tu s vami, minútku po 8. Dobré ráno.
2: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Pred pár dňami sme, teda konkrétne 23. sa udial koncert Pussycat Dolls, ak sa to takto číta.
1: Áno, áno, áno.
0: Alebo Pussycat Dolls.
1: Pussycat Dolls.
0: Dobre, dobre, dobre. A videli sme, že každá jedna influencerka pridala z tohto koncertu nejaké fotky alebo videá.
1: Áno.
0: Jediná influencerka, ktorá sa za to naozaj hambila sa vôbec ukázať na tomto koncerte.
1: Prestaň, nedokončuj to.
0: A teraz to poviem.
1: Nie.
0: Užijem si to.
1: Prestaň.
0: Olinka Osvaldovská.
1: Takzvaná
0: nová plačková.
1: Ďakujem.
0: Influencerka, ktorá radšej nepridá nič, lebo sa hambí za to, že sa... Počkej, všetkým...
1: Tak som sa snažil to utajiť, že som prišiel na Pussycat Dolls, ktoré poznáte.
0: Každému je úplne jasné.
1: No povedz čo.
0: Každému je úplne jasné, že toto nebol tvoj výber toho koncertu. Každá žena sa občas ocitne kvôli chlapovi na futbale.
1: Áno.
0: Každý muž sa občas kvôli svojej žene ocitne na tomto koncerte.
1: Pussycat Dolls. Ale vieš čo, musím povedať, že Pussycat Dolls určite poznajú mnohé generácie skladby, ako napríklad...
0: Ja to vidím, jak sa tam vlnia v autách tie naše ženy slovenské krásne na toto.
1: Áno, a musím povedať, že tým, že hovorím, že rôzne generácie, tak hlavná aktérka Nicole Scherzinger tam bola a ak sa nemýlim, tak ona má tak tesne pred 50-kou.
0: To fakt,
1: vtedy,
0: už tak?
1: A vtedy som si povedal, keď som videl, ako tam spievala a tancovala, že
0: wow. Wow.
1: Ja som z nejakého dôvodu, neviem prečo, ale prirovnával som ju v podvedomí k našej šéfke Miši Vrábove, ktorá má taktiež podobný vek. Vtedy som si hovoril, že Nicole Scherzinger, Miša Vrábova, že to je také jednak jednej a je to skvelé, je to úžasné. A ďalšia vec, ktorú som si hovoril na tomto koncerte je, že je zaujímavé byť na mieste, kde je 98% žien, 2% mužov, ale mužov takých, ktorí majú kamošky iba ženy. A potom som tam bol ja jediný sám taký, že som nevedel, čo mám robiť, či mám spievať, alebo nemám spievať, ale tie skladby sú proste úžasné.
0: Ako to ale v praxi prebiehalo s tými mužmi na tom koncerte? Že pozeral si sa na nich, videl si, že boli takí ako keby plus jednotka?
1: Alebo
0: sa tam aj roztočili, rozohnili?
1: Rozohnili sa tam iba tie ženy a tí muži tam boli iba plus jednotka. No ak ste boli na tomto koncerte, dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090.
2: Sketch Bros na Európe 2.
1: A zatiaľ si ideme zahrať Sad Girl, smutné to dievčatá, ktoré na tomto koncerte neboli. Stalo to za to.

0: Ja na to mám, ja to dám, si ma spievať niekto z vás, kto už bude u nás v rannej show o pár minút súťažiť o rannú búchalicu.
1: No toto je veľká vec, pozor, je to len vo vašich rukách, aký bude dnešný piatok, či padne ranná búchalica aj o 8.30, alebo nie.
0: Kým sa k tomu dostaneme, tak zaznie aj Gracie Abram.
1: V tejto skladbe si tak uvedomíme, už je dobré, už je piatoček, už to dobojujeme pekne. Dáme si Dracula.
0: A skladba Dracula v plnom znení tesne po dopravnom servise. Tak ostaňte s nami.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Počasie.
1: Postupne cez deň polooblačno až oblačno, ojedinele sa vyskytne dážď alebo prehánky, najnižšia teplota na Slovensku 11 až 4 a najvyššia od 11 stupňov na krajnom severe do 21 na juhu.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: V jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Paťo, ideme na nákup.
7: Ideme na super výhodný nákup.
5: Teraz mletá káva popracká len za 4,49 €, pomber za 1,49 € a kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
6: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolónie ešte stále sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 45-minútové kolóny sú v Hlhovci na ulici SMP obojsmerne. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej za Oby v smere do Záhorskej Bystrice, taktiež v Bratislave na križovatke Stromová a Vlárska. Nehodu hlásite aj v Žiline na križovatke Rosinská a ulice Matice Slovenskej, úsek je nepriazný a obchádzka vedie po okolitých uliciach. A nehoda tá je aj v Prešove na Švábskej na kruhovom objazde. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Už o chvíľku niekto zabojuje o rannú búchalicu a vy by ste tak mohli podporiť toho daného človeka nejakými podpornými správami.
0: 0905 030 090 je WhatsAppové číslo a o chvíľku možno ranná búchalica.

0: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš. Toto je Celeste Buckingham a Run, Run, Run.
1: Európa 2.

0: Tony?
1: Áno.
0: Si pripravený zabojovať o duplu rané buchalice v rannej show Sketch Bros?
1: Jasné.
2: Jasné, ale takže 100% jasné. Vieš, aká je to veľká vec teraz?
1: Viem, že bojujem za celé Slovensko.
0: No áno, a keď to nevyhráš a nevybojuješ, tak celé Slovensko ťa nebude mať úplne rado. Bude ťa mať, ako sa hovorí, v zuboch počas celého víkendu, to ti garantujeme.
1: To dáme.
0: Pravidlá sú stále rovnaké, potrebujeme v časomere 30 sekúnd vymenovať 10 slov na dané písmeno, vyhni sa menám a mestám. Žrebujeme písmenko na dnešný deň.
2: Z.
3: Let's play!
0: Ideš.
1: Zima, zimný.
0: Tak to je super.
2: Dobre sme. No poď. Z alebo Ž, poď.
1: Zalúsk, žalúzia, žuvačka, zimný, zima.
0: To už si povedal.
2: Poď.
1: Zlobor, zubor.
2: Poď.
1: Mijaz.
0: To je skvelé. Ako si mal známku zo slovenčiny na základnej škole, povedz nám.
1: Troječku.
0: No, to sme sa mali pýtať na začiatku. A na strednej škole aspoň?
1: Tež.
0: Tak to je úplne úžasné.
2: Ja neviem, kde je žaba, kde je zem, zima, zúb, záves, závej.
0: Zimu si povedal.
2: Trikrát ja ale povedal zimu. Aj zimný, aj všetky obmeny zimy. To je ako 4 ročné obdobie si spravil z jednej zimy.
0: Tak.
1: Ja som mal nachystané mena.
2: Ty si aj trošku popil, čo včera.
0: To nie, ale že jedno jediné pravidlo je, že vyhni sa menám. Takže mena si mohol mať prichystané koľko chceš, ale to je jedno jediné pravidlo. Jedno jediné. Budeš musieť strpieť to, čo príde na náš WhatsApp 0905 030 090, lebo teraz má celé Slovensko možnosť vybúriť svoje piatkové nervy. No bohužiaľ, Tony, na teba.
1: No už, čo už.
0: No čo už, no, tak my sme to neurobili, no.
1: Aj toto život
0: prináša. Veď práve ako 10 slov vymenovať, to nie je také zložité, Tony. Tak, Tony, adresa otvorená, ak máte akýkoľvek odkaz pre nášho Tonyho, WhatsApp 0905 030 090. Tony, aj by som ti poprial krásny víkend, ale neviem, či to bude také nádherné.
4: Chceš, aby ťa počulo celé Slovensko? Tak nám nahraj hlasovku cez WhatsApp na 0905 030 090.

0: každý môže spievať koľko chce v rannej show Sketch Bros. Ale verejný lynč pre nášho Tonyho príde tak či tak.
1: Toninko totiž to prehral rannú búchadicu.
0: Áno, súťaž, jeho jedinou úlohou bolo povedať 10 slov na dané písmeno, písmeno Z v časomiere 30 sekúnd, aby sme mohli zahrať duplu rannej búchalice a nič. No a vy reagujete.
2: Tony, ty si taký oný. Jaký to mohol byť dobrý piatoček?
0: No veď práve, a nie je kvôli Tonymu.
2: Tonymu pošlite Mirka a mne konečne pošlite tú Románku.
0: Ak ste zapli Európu 2 iba teraz, viete, o koľko vecí ste dnes prišli? No. Mali sme tvoje zoznámku s Románkom, ale o tom neskôr, alebo potom v rannej...
1: Podcaste rannej show.
0: Presne tak, áno. Neskôr.
3: To snáď, Tony, nemyslíš vážne. To ozaj takto to po... kašľať. Ja som sa tešila, sedím v avte, že budem si tu metať hlavou a Tony, ty takto.
1: No, pohondil to na plnej čiare.
0: Totálne, ale pozor, zastal sa ho v podstate aj jeden súťažiaci, s ktorým sme hrali o ranu búchalicu pred pár týždňami, a Rišo.
4: Tak stáva sa, ja som búchalicu urobil až na tretíkrát, ale urobil.
0: No ale ve toto, ale urobil.
1: Sú ľudia, ktorí aj autoškolu urobia na tretíkrát. Hlavne, že si urobil. Tak.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
6: Počasie.
1: Noci oblačno a zamračené, cez deň postupne polooblačno až oblačno. Vyskytne sa dáž alebo prehánky a najnižšia denná teplota 11 až 4 a najvyššia 11 na krajnom severe do 21 stupňov na juhu.
5: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
7: Je tu jeseň. A vy by ste najradšej prespali celý deň?
8: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
7: Tak na to zabudnite!
9: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
7: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
9: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
7: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
9: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
10: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
11: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
10: Billa. V kvalite sa vyznáme.
12: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
13: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
14: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
15: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA.sk.
5: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý

0: vstup za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Hodonínskej za Oby v smere do Záhorskej Bystrice a nehoda je aj v Bratislave na križovatke Stromová a Vlárska, na Einsteinovej pred Auparkom v smere z Prístavného mosta a v hlavnom meste je ďalšia nehoda na Púchovskej na križovatke pri Lidli. Nehodu hlásite aj v Nitre na Bratislavskej na Kruhovom objazde pri Tesku a za Kráľovou Lehotohu v smere do Malužinej. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: 15 poznáte, že sme blázniví. Čo by ste povedali na taký bláznivý nápad, že by sme pridali o jeden deň rannej show navyše?
2: OK, to znamená, že zajtra, sobota?
3: Mhm.
2: Dajte vedieť, čo si o tom myslíte na náš WhatsApp a o chvíľku si povieme viac.

0: Padol tu nápad, čo ak by sme vysielali rannú show aj zajtra?
1: No, viete aj sobotu ráno dávať, aj tomu ešte sobotnú ráno buchalicu, juj.
0: Juj, to hneď, keď rána buchalica, tak dobre.
2: Dobrá, tak reálne, poďme to tak naplánovať, aby to aj dávalo zmysel. Ja si osobne myslím, a je to môj taký neskromný názor, že víkendové vysielanie začína o 8.
0: Áno.
2: A to ako dáva aj zmysel, hej, že od 8 sú tu s vami víkendoví moderátori, tak skoro ráno, no ja neviem. Akože, kto... Dobre, niekto sa nájde, ale kto vstáva takto, že veď, o 6, no.
0: Veď práve.
2: Sami so sebou sa zvykneme rozprávať, hej, niekedy, ale tak v éteri by sme sa nemuseli.
0: Hej.
2: Že radšej nech nás aj stihnete, teda.
0: Že by sme dali rannú show, ale nie ráno, tak to myslíš?
2: To, aká ranná show je, keď nie je ráno?
0: Tak je, môžeme to nazvať akokoľvek, ale za mňa je to stále ranná show, ak by to malo byť od 18. večer, mi je jedno, ale ranná show je to stále ranná show. Tak to ráno proste posunieme, no. Bežný týždeň je ranná show od 6. do 9. tak posuňme si rannú show o pár hodín neskôr, nech si môže celé Slovensko poriadne pospať.
2: Toto ale dáva zmysel, lebo vlastne tí, ktorí sa po party zobudia napríklad na obed,
0: ano?
2: Tak pre nich je ráno.
0: A obed...
2: Je to ranná show.
0: A obed dnes nie vôbec zle.
2: No?
0: Tak čo dáme na 12?
2: To... Ja si pamätám rodinné oslavy cez víkend.
0: Ano.
2: A tam bolo to o 5 minút 12, nie?
0: Áno.
2: Relácia politická. Ano. To je skvelé, že v detstve ti toto beží v pozadí, vieš, že počuješ tie hlasy tých politikov. Tak my budeme vlastne o 5 minút 12.
0: Dobre.
2: Vieme byť aj o 5 minút 12.
0: Tak čo by sme nevedeli? Tak dajme o 5 minút 12. Zajtra budeme vysielať rannú show a dáme koľko hodinovku? Aby som
2: dajme
0: dal.
2: Všetky hodiny, čo sú v sobotu.
0: Tak ranná show je klasicky 3 hodiny, tak dajme krát 2, lebo aby sa nepovedalo.
2: Dobre.
0: Tak 6 hodinovka zajtra?
2: Dobre.
0: Dobre, tak ruku na to. Tak zajtra ranná show z Európy 2, ranná show Sketch Bros. O 5 minút 12 až do 18. Buďte v strehu.
2: Historicky poprvýkrát, tak si nás zapnite.
0: Zatiaľ ahoj.
2: Ahoj.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Waiting All Night, 9 hodín a 1 minúta, samozvaný pozdravuje z Európy 2, my už čakať nemusíme ani celú noc, už sme túto noc čakali a dočkali sme sa, máme piatok. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2, my by sme si mohli dávať každý piatok taký retrospektívny pohľad na týždeň. Čo nám vlastne uplynulý týždeň dal? Miesto toho, aby sme sa tešili na to, čo bude, poďme sa tešiť z toho, čo bolo. Toto je veľmi prevratná myšlienka. Ja som napríklad bol tento týždeň na niektorých detských ihriskách, v detských kútikoch a potvrdil som si, že nemám rád cudzie deti. Napríklad toto bol môj prínos do tohto týždňa. Čo si zažil, ty mi daj vedieť. No, je tu jedna veľmi dôležitá vec mimo tejto témy a to, že tento týždeň sme mali mimoriadne neúspešné brainchecky, vyhrávalo sa veľmi málo a ja som z toho trošku smutný, tak vás chcem trošku povzbudiť a vyzvať, aby ste do dnešného brainchecku išli s chuťou a odhodlaním povedať dve správne odpovede na dve súťažné otázky. Možno práve to bude to, čo vám tento týždeň priniesol Merch Európy 2, takže ak si chceš zahrať, napíš mi do WhatsAppu, chcem hrať.

0: Whisper, Joel Curry z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ja tu tak trošku trpnem v nádeji, že v dnešný piatoček si budeme môcť užiť aj výhru niekoho z vás v Brainchecku, pretože tento týždeň bol na to veľmi slabý a ja mám rád, keď sa jednoducho vyhráva, keď ste šťastní. Tak to sa dozvieme už o pár minút, zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
2: Počasie.
0: Dnes by malo byť postupne zamračené a malo by byť teda maximálne polooblačno, takže rátajte viac menej s oblakmi na oblohe a tým pádom ojedinele aj s dažďom alebo s prehánkami. Najnižšia denná teplota bude 11 stupňov Celzia.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
6: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 9.16, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolóne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, ale poďme sa pozrieť na nehody. 5 ich hlásite v Bratislave, a to na Hodonínskej záobi v smere do Záhorskej Bystrici. Tam sa zrazili dve osobné autá. Na križovatke Stromová a Vlárska, na križovatke Rusovská a Viedenská, na Einsteinovej pred Auparkom v smere z Prístavného mosta a na Puchovskej pri križovatke pri Lidli. Ďalšie nehody hlásite v Komárne za Ďulovým dvorom v smere do centra, v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri autobusovej stanici v smere k Lidlu. Za Kráľovou Lehotou v smere do Malužinej sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve dodávky, premávku tam riadi polícia. V Prešove na Švábskej na kruhovom objazde a v Bardejove na Partizánskej na kruhovom objazde pri strednej škole. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na vjazde do Rece z Veľkého Grobu v Drietome obojsmerne. Na jednotke za vjazdom Poprad východ v smere do Štrby, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, na Dargove v smere do Sečoviec a nový radar hlásite v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Ale pozrime sa na nich, zabávať by sa chceli, tancovať by chceli, keď hrá Európa 2. A vzdelávať sa bude kto? Ava Max a Alan Walker Fate z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ideme si dať brainček, ideme si skontrolovať niekoho mozog a ja vám aj presne poviem, koho mozog to bude. Bude to mozog Miša, ktorý teraz robí kuriéra a Mišo by si veľmi chcel poprvýkrát vo svojom živote zahrať.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Miško, ak sa nemýlim, tak ty si vlastne prvýkrát v Brainčeku.
2: Hej.
0: Ja sa snažím v hlave si ukladať každého jedného. Teba som si nepamätal, takže vítaj v Brenčekovskej rodine. Vieš, čo ťa čaká?
2: Nemyslím, ale...
0: Dobre, dám ti dve súťažné otázky i potrebujem dve správne odpovede.
2: Dobre.
0: Miško, prvá súťažná otázka znie, ktorý francúzsky výraz označuje spoločenský prehrešok alebo nevhodné správanie?
2: Nemám ani šajnu.
0: Dobre, Miško, tak skúsim ti tak trošku pomôcť a poradiť. Ono sa to tak hovorí, že nie, že to bol riadny trapas, ale to bolo riadne. A ten francúzsky výraz začína sa na písmeno F.
2: Netuším, prepáč.
0: Mišo, a vieš o to, že keď ti teraz poviem správnu odpoveď, tak si klepneš po čelo a povieš si, Pane Bože, toto som vedel?
2: Verím.
0: Fopa!
2: Či ani... ale nepoužívam, takže...
0: Dobre, Michal, ja som veľmi skormútený a zúbožený z toho, že dnes sa proste muselo vyhrať. Tak ja ti dám ešte jednu, dobré, otázku. A ak na ňu správne odpovieš, ja to budem považovať za výhru.
2: Dobre.
0: Ideme úplne mimo francúzštiny. V ktorom príbehu pre deti vystupujú postavy Bagíra, Balú, K... alebo Šerchán?
2: Chvíľučku, musím si trošku... Asi to bude Dajaká džungla.
0: No, Dajaká džungla.
2: Kniha džungli.
0: Kniha džungli, Dajaká džungla to je, áno, je to Kniha džungli. Ja sa trošku cítim teraz, ako by som sa premačetoval cel spolku amazonskej džungle. Tak náročné, mám pocit, že to bolo, ale Michal, tak si to napravil tou druhou otázkou. Ja ti to uznávam, budeme dnes dobrosrdeční, chrabrí a udatní a ja ti dnes posielam merch Európy 2 aj za túto druhú otázku.
2: Ďakujem krásne.
0: Za maličko, tebe hlavne nech sa darí, nech si všade načas a nech sa jazdíš bezpečne po cestách a už choď, prosím ťa, choď.
2: Dobre.
1: Čau. Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: With the MC, Beez & Honey, Show Me Love z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ako iste viete, tak tento týždeň som riešil aj ešte doteraz nevyriešenú vec. Kto je v mojich kontaktoch uložený ako knedľa? Doteraz to neviem, doteraz mi toto číslo nezodvihlo, ale dal som vám príležitosť pohľadať vo svojich kontaktoch niekoho, koho máte uloženého prazvláštnym spôsobom. Neviete, kto to je. S tým, že ja tomu človeku zavolám a ja zistím, kto to je za vás. Pretože vždy je to taká ošemetná situácia niekomu zavolať a povedať, no počúvaj, vieš čo, mám ťa uloženú ako lokša a neviem, že úplne, že kto si. To úplne nie je to, čo chceme zažívať, ale od toho som tu ja, aby som tieto nepríjemné situácie zvládol za vás. A predstavte mi si, napísala mi Linda, že dokonca má takéto dva kontakty, Pajko z vesmíru, čiarka Zorka, alebo Upír Maťo. Tak ja idem Linde zavolať a dám jej na výber. Nech si vybere z týchto dvoch kontaktov, komu mám zavolať. A nechajme sa prekvapiť, kto to asi bude.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň.
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite.
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 000 eur.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk. Here we go.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
6: Európa 2.
8: Európa 2.
0: Linduška, ahoj, to je samozvaný z Európy 2.
9: Čau.
0: Čau. No, počúvaj ma. Takto, mám pre teba jeden návrh, Linda.
9: Áno.
0: Ty si mi napísala, že máš vo svojich kontaktoch uloženého niekoho ako Pajko z vesmíru, čiarka Zorka. Áno. A potom ešte niekoho ako Upír Maťo. Vyber si z týchto dvoch, komu by si chcel, aby som zavolal.
9: Podľa mňa Pajko z vesmíru.
0: Dobre, Pajko z vesmíru, čiarka Zorka. Toto je veľmi zaujímavý kontakt. Ale Linda, ja mám pre teba návrh. Ja by som chcel, aby si ty sama prišla na to, kto to je, ale tak, že by si sa do toho vlastne nezapájala. To znamená, že ja tomu človeku zavolám, ale budeme spolu zároveň volať aj my dvaja na linke, kde ty budeš tichučko ako voš pod chrastou čakať a budeš počúvať a navnímavať a ja sa postupnými otázkami, ja budem úplne fejkovať, že ja budem sa rozprávať s Pajkom z vesmíru úplne o iných veciach a ty na základe toho musíš vycítiť, kto to bol.
9: Dobre, pokúsim sa.
0: Dobre, ty tam budeš tichučko, ja ťa tam nepriznám, ja ťa pekne stiahnem, aby ťa nebolo vidno, ale všetko budeš počuť. Teda by ťa nebolo počuť, ale ty budeš počuť všetko. Tak.
9: Dobre.
0: Dobre, Linduška, posílaj mi číslo na Pajka z vesmíru, čiarka Zorka, OK?
9: Jasné.
0: Pošli. Díky moc. Super, áno, tam mi to pošli. Díky, čau.

0: Miley, Best Persuades z Európy 2 pozdravuje samozvaný a my sme opäť k bližšie k veľkému odhaleniu. Posluchačka Linda nám totiž to poslala dva kontakty, ktoré netuší, kto sa pod nimi skrýva. Jeden kontakt si ale vybrala, a to Pajko z vesmíru. Pajko z vesmíru je zatiaľ záhadný, pretože my nevieme, kto to je. A dohodli sme sa s Linduškou, že ja Pajkovi z vesmíru zavolám, zatiaľ čo ona bude tichučko čakať na druhej linke a počúvať a zisťovať podľa hlasu a podľa informácií, kto to asi tak môže byť. O malú chvíľu Pajkovi ideme zavolať, zatiaľ sa poďme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť cez deň postupne oblačno až oblačno, to by mohlo priniesť nejaké dažde alebo prehánky. Najnižšia denná teplota že vraj 11 až 4 a najvyššia denná teplota od tých 11 stupňov na krajnom severe dokonca do 21 na juhu.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi. Pekimovo horúce kreslo. Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah. O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Pekimovo horúce kreslo. Chystáte sa stavať? Keď stavba, tak i Tonk. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičkine dobroty.
2: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
3: A táto?
4: To je značka dobrá cena.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
7: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. Dopravný servis Európy 2.
0: O 10.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlasíte v Bratislave na Hodonínskej za Oby v smere do Záhorskej Bystrice. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalej na križovatke Rusovská a Viedenská. Tam hlasíte dokonca hromadnú nehodu. Ďalšie nehody tiež v Bratislave na viazde na Betliarsku z Dolnozemskej v smere do Dostihovej dráhy na križovatke a tiež v Bratislave na Púchovskej na križovatke pri Lídli. Ďalšie nehody hlasíte v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri autobusovej stanici v smere k Lídlu a za Humenným v smere do Závadky. V kolone čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Hlásite aj obmedzenie, a to na hlavnom ťahu za Skalicou v smere do Holíča, kde je odstavené nákladné auto. A poďme ešte čeknúť radary, tie vás môžu namerať na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, tiež na D1 za tunelom Bôrik v smere z Popradu, v Košiciach na Palackého v smere do centra a namerať vás môžu aj v Námestove a Slanickej osade v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Alex Warren Passenger z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 10.30 a na linke je aj Linda, ktorá bude potichu počúvať môj improvizovaný rozhovor s Pajkom z vesmíru. Aby takto Natajnaša vlastne zistila, koho to má vlastne uloženého v telefóne ako Pajko z vesmíru, je tak?
1: Teším sa.
0: Ja idem toto číslo vytočiť. My nemáme istotu, že to číslo ešte stále platné, ale to sa uvidí. Teba teraz momentálne sťahujem dolu, dobre?
1: Dobre, dobre.
0: A ideme volať Pajkovi z vesmíru. Už to zvoní, ticho buď, ticho buď.
2: Prosím.
0: Ahoj, kto je tam?
2: Prečo?
0: Tu je samozvaný z Európy 2, ahoj.
2: Nerozumiem vôbec, tak hádam sa, kto volá zo súkromného čísla, tak sa predstaví, nie?
0: Áno, veď hovoríme, že tu je samozvaný z Európy 2. Ja som chcel iba vedieť tvoje meno.
2: Zora.
0: Zorka, Zorka, ahoj. Na linke je Linda a má ťa uloženú v telefóne ako Pajko z vesmíru, čiarka Zorka a nevie, kto si. Linda, teraz si to môžeš vybaviť ty.
1: Ďakujem ti, Samo.
0: Prepáč, zostresoval som.
1: Nevadí. Ahoj, Zorka. Vôbec neviem, kto je Pajko z vesmíru, takže prosím ťa, skús mi pomôcť. Odkiaľ sa my dve môžeme poznať?
2: No, ja som mala na Facebooku Pajko z vesmíru.
0: Ty si mala na Facebooku Pajko z vesmíru profil. Linda, ty si pamätáš, že by si si s Pajkom z vesmíru na Facebooku čo si kedysi písala?
1: Vôbec neviem.
0: Takže Pajko, teda Zorka, už to mám trošku chaos, ty si nepamätáš žiadnu Lindu? Takže žiadne stratené kamarátky, žiadna stratená sestra, žiadny krásny príbeh sa tu nebude konať?
1: Bohužiaľ asi nie, len nejaká príležitosť, možno nejaká akcia niekde, kde sme sa spoznali a viac už nič.
0: To je škoda. Ja by som to na vašom mieste nejakým spôsobom zachránil. Dievčatá, súhlasíte s tým, že vám vymením kontakt a že pôjdete aspoň raz spolu na nejakú kávu?
1: Za mňa v pohode.
0: Áno, aj na druhej strane je to v pohode?
2: Viete čo, vy ste ma zastihli teraz úplne ako totálne nenastavená som na takéto. Ani mi nedochádza, že z Európy 2, hej?
0: Zorka, nevadí. Tak sa zatiaľ, ty sa zatiaľ daj dokopy, dobre? Ja sa ti potom neskôr ozvem, OK?
2: OK, dobre.
0: Dobre, Zorka. Čau zatiaľ.
2: Ahoj.
0: Linduška, zrušil som ju. Počúvaj ma, není mi sympatická. Nechoď s ňou na kávu. Nechoď.
1: Neviem, je taká veľmi v šoku. Za čo už? Nikadý.
0: Linda, ja ti nájdem inú kamošku, OK?
1: Dobre, dobre, Samo.
0: Vyzývam všetky poslucháčky, ktoré by chceli túto sympatickú Lindu, ktorá zabúda na svoje staré kamošky a chceli by byť jej novou kamoškou a chceli by s ňou na kávu, tak napíšte.
1: Áno,
0: mi.
1: Áno, poďte so mnou na kávu, prosím, lebo Pajka z vesmíru to asi nebude.
0: Pajka z vesmíru, tá asi v tom vesmíre ostane. My ostaneme tu na zemi a tu si budeme vychutnávať dobrú taliansku kávu, OK? Zo samozvaj.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: 라멘.

0: Fever Dream, Alex Warren z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme 10.56 a mne prišla pohoršujúca správa. Vraj, ako môžem povedať, že neznášam deti? Takto, ja som nepovedal, že neznášam deti, ja som povedal, že neznášam cudzie deti. A v tom je rozdiel a o chvíľu vám aj poviem, prečo som si vôbec také niečo dovolil vôbec povedať.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Poschod v rannej show.
3: Čau, Romana. Dúfam, že sa do piatku odsťahuješ.
2: Miro, dobré ráno. Kto je Romana, prosím ťa?
3: Tak je to moja priateľka, ktorá býva u mňa a stále mi robí nervy.
2: Problém vo vašom vzťahu je to, že jeden kúri, druhý chladí.
4: Mirko, a to teraz si zistil, že toto ona robí a teraz ti to vadí?
3: Ona ma ešte pred kamarátmi ohovára, vieš, tak...
2: No to ja, ty to robíš pred celým Slovenskom teraz.
5: Pred pár dňami sa udial koncert Pussycat Dolls a videli sme, že každá jedna influencerka pridala z tohto koncertu nejaké fotky alebo videá.
2: Áno.
5: Jediná influencerka, ktorá sa za to naozaj hambila sa vôbec ukázať na tomto koncerte...
2: Prestaň, nedokončuj to.
5: A teraz to poviem.
2: Nie.
5: Užijem si to.
2: Prestaň.
5: Olinka Osvaldovská. Dostali ste vôbec niekedy zamilovaný odkaz?
2: Tak ako na Instagrame a na sociálnych sieťach dennodenne.
5: Joj.
2: To je ako nie ja, ale ako ľudia.
5: Že dennodenne.
2: Ja teda dennodenne nie. No.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke dusená výberová šunka iba euro 69 za 300 gramov. Kráľovský sír 250 gramový bloček len euro 79 z Lidl Plus. A Relax 100% džús liter iba 99 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
12: Necháte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
13: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
14: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
6: Európa 2.
0: 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2. Na začiatku tejto show som povedal, že som si celý týždeň na viacerých detských ihriskách len potvrdil, že nemám rád cudzie deti. A teda pohoršil som. Ako to môžem povedať, že nemám rád cudzie deti? No, jednoducho to môžem povedať. Napríklad, keď sedem s mojou dcerou šúchať po takej šúchačke, alebo teda tu v Bratislave to asi voláte ako šmiklavka, tak ideme na šmiklavku. A tie deti sa vracajú na tú šmiklavku cez tú šmiklavku a nie po vedľajších schodíkoch, tak to vo mne úplne nevyvolá úplne najpozitívnejšie emócie. Ale samozrejme, sú to deti, tak som im povedal teda, že chalani, čo keby ste išli teda tak, ako máte ísť, lebo my sa potom nemôžeme šmíkať túto s mojou dcérou. A oni, že OK, tak som si povedal, fajn, majú tie deti u mňa jeden plusový bodík. Tak som teda tú moju dcéru na tej šmiklavke spustil dolu, na takom rafte, na takom donate. Ona sa vlastne šuchla dole a dole zastala. A ja im teraz hovorím, že chlapci, ale vy, a ani som to nestihol. hovoriť a obaja tí chlapci sa spustili. Samozrejme mali väčšiu váhu, nabrali väčšiu rýchlosť a prask rovno do mojej dcery, ktorá dole poslušne chuďatko čakala, kým ju z toho donatu vyberiem. Tak, toto boli také dve situácie, ktoré sa tak trošku vyeskalovali do toho, že som si dovolil povedať, že nemám rád cudzie deti. A ja si myslím, že tu sú rodičia, ktorí sa s týmto stotožnia a nehovorte mi, že nie.

0: Cherry on your cake, Adonis, ktorý nám túto skladbu zaspieval aj v našom Secret Stage. Určite si ho tam choďte pozrieť, buď na náš web Europa2.sk alebo na náš YouTube, možno sa vám tak zapáči, že si pozriete aj ostatných interpretov, ktorých sme privítali v Secret Stage. Každý mesiac niekoho iného, či už si tam nájdete Alana Murina, Emu Drobnú, Domču Mirgovú, Kaliho, Myselfa, Pam Rabbit, Simu, no skrátka je ich tam neurekom, máte čo robiť.
1: Počasie.
0: Ak by ste to samozrejme chceli skúknuť všetko ako taký seriál. Dnes, čo sa týka počasia na Slovensku, to je trošku smutnejšie. Polooblačno až oblačno, ojedinele dažď alebo prehánky a najvyššia denná teplota teda nie je nič moc. 16 až 21 na severe, rátajte okolo 14.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
2: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
1: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 11.16 a samozvaný pozdravuje aj za volantý. Novú a čerstvú nehodu hlasíte pred Kravanmi v smere zo Sečoviec a ďalšie nehody hlasíte v Bratislave na križovatke Rusovská a Bietenská, kde je hromadná nehoda. Za Novými zámkami v smere do Tvrdošoviec, v Obrábľoch na križovatke Levická a 1. mája sa zrazili 3 osobné auta. Za Tekovským hrádkom v smere do Kalnej nad Hronom na križovatke do Bajky je taktiež nehoda a hlasíte ich aj v Radvostke v smere do Lutíš a na vjazde do Popradu z Hozel. V kolone čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. A poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na R7 za Šamorinom v smere do Bratislavy, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom, vo Švábovciach v smere do Hôrky, na Dargove obojsmerne a mobilné radary hlásite medzi Levicami a Tlmačmi, kde jazdí modrý Golf kombi a medzi Lovčicou, Trubínom a Handlovou jazdí čierny Superb kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vy jazdíte bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Edge of Desire z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Konečne srdce mi plesá, pretože sme včera z obyčajného Joža spravili šťastného a bohatého Joža.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: So zatajeným dychom a so 73 tisícmi v banku sme po 15. zazvonili na náhodný telefón a ozvalo sa... Sukien mala a predsa sa nevydá, ale nie.
3: Super.
0: Milujem, super, krásna reakcia Jozefa z Lopeja. Ako by sme mu volali, že Jožko, vieral si fén na vlasy, alebo záhradné nožnice. To by bolo super, ale 73 tisíc, to je že bomba, pecka, zuby do vrecka. Jozef bol ináč v práci, ale postrážil si telefón a teraz sa mu do tej práce bude vstávať asi o čosi ľahšie. Ale pripomínajme si, že peniaze nie sú všetko, sú len ilúzia, nie sú tak dôležité ani tak super. Robím si srandu, peniaze sú úplne perfektné a preto budeme po tejto obrovskej výhre hrať oveľa. O 3,5 hodiny si už niekto z vás vyhrá 27 tisíc v našej najbohatšej jeseni. Oplatí sa naladiť sa a vy viete, čo máte robiť. Poslať SMS-ku, byť obozretný, byť rýchly a naladený na Európu 2, lebo to sa všetce oplatí.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. We'll be right back.

0: Tracy Cross, Bittersweet Goodbye, horko sladké, ahoj. Tak to si musíme dať aj my, takto krátko pred 12. Samozvaný vás pozdravuje z Európy 2, prajem vám krásny piatok a ešte krajší víkend. Nezabudnite, že dnes o 13. aj Bekimovo horúce kreslo, v ktorom bude sedieť Michal Páleník, výživový poradca, no a dovtedy obedy bez kecov. To znamená hodina hudby na maximum. Počujeme sa opäť v pondelok od 9 do 12. Ahoj.
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota, víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy bez kecov.
3: Na Európe 2.

0: all around the world. Si ready? Si ready? Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer
1: exkluzívne na Európe 2.
2: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA autovozidlo.

0: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
1: Platí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
1: Práve hráme o fantastických 27 000 eur.

0: na maximum.
1: Poschod v rannej show.
2: Čau, Romana. Dúfam, že sa do piatku odsťahuješ.
3: Miro, dobré ráno. Kto je Romana, prosím ťa?
2: Tak je to moja priateľka, ktorá býva u mňa a stále mi robí nervy.
3: Problém vo vašom vzťahu je to, že jeden kúri, druhý chladí.
4: Mirko, a to teraz si zistil, že toto ona robí a teraz ti to vadí?
2: Ona ma ešte aj pred kamarátmi ohovára, vieš, tak...
3: Okay, ale ty to robíš pred celým Slovenskom teraz.
1: Pred pár dňami sa udial koncert Pussycat Dolls a videli sme, že každá jedna influencerka pridala z tohto koncertu nejaké fotky alebo videá.
3: Áno.
1: Jediná influencerka, ktorá sa za to naozaj hanbila sa vôbec ukázať na tomto koncerte.
3: Prestaň, nedokončuj to.
1: A teraz to poviem.
3: Nie.
1: Užijem si to.
3: Prestaň.
1: Olinka Osvaldovská. Dostali ste vôbec niekedy zamilovaný odkaz?
3: Tak ako na Instagrame a na sociálnych sieťach dennodenne.
1: Joj.
3: Ja, to ako nie ja, ale ako ľudia.
1: Že dennodenne.
3: Ja teda dennodenne nie. No. Sketch Bros.
0: Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Bekimovo horúce kreslo.
6: Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. Dnes som si zavolal odborníka na výživu, Michal Páleník. Miško, čau.
7: Čau.
6: Dobre som povedal odborník
7: trafil
6: na výživu.
7: Trafil si to, aj tu Páleník si trafil.
6: Blízko Pálenici. Popíjaš aj, keď trénuješ a takto?
7: Málo, ale zrovna včera som si niečo dal rúbu, aká mal 50-ku, tak to tak vyzeralo.
6: Aj. Takže dobre, takže aj ty si vieš vyhodiť z kopytka.
7: Viem, ale to robím len čisto z empatie, vieš, aby sa necítili okolo blbo, tak si dám.
6: Koľko znese takýto človek?
7: Čo?
6: Ty si dosť vysoký.
7: Promile?
6: No, alkoholu.
7: Fúf, vieš čo, nepijem často, ale keď si dám, tak si dám, takže vlastne nie je to úplne zdravé, že všetko so všetkým.
6: Dobre sme začali, som nečakal, že začnem s tebou rozprávať o alkohole ako prvú vetu. Ale samozrejme nepodporujem alkohol, iba to tak pádlo. Takže oslával si 50-ku, si troška pokrčený.
7: Hej, ten vozík na 50 úplne, dobre, ne?
6: Na 50 veľmi dobre. Takže ten vozík teraz aj ďakuješ.
7: Hej, je to fajn.
6: Prvýkrát si vo vozíčku?
7: Hej, ja dúfam, že aj posledný.
6: Ale dobre sa sedí, ne?
7: Sedí sa fajn, ale hovorím, že tak 20-30 minút. Z toho vyčíka chrbát, taký som... Asi by som si ho nekúpil.
6: Ono to ani úplne bežné nej.
7: Není.
6: Ale vieš, čo poznám ľudí, ktorí podľa mňa sú tak leniví, že
7: najradšej
6: by si takýto vozík kúpili a doma sa presúvali na ňom. To sú ľudia, sú rôzni.
7: Sú, akože ja som videl pár ľudí bezdomová, nazvime to, čo tu proste len hrali, tak mal vozík a potom sa postavil, šiel si kúpiť cigy, vrátil sa.
6: Nie, toto ja dosť obdivujem, že dokáže niekto takúto vec hrať. Obdivujem aj ľudí, ktorí si do toho len tak sadnú. Každého hostia, ktorý sem príde, v podstate poviem, že super, lebo to vyskúša aspoň na chvíľu. Ale samozrejme sú aj ľudia, ktorí do toho nesadnú. Ale zase ich neodsudzujem, lebo má nejaký rešpekt pred tým.
7: Ja, že sem prišli a nesadli si?
6: Hej, boli traja, štyria boli.
7: A čo ti povedali na to?
6: Že mám ísť do...
7: Aha, šiel si?
6: Oni tu boli vtedy sami vlastne a sa sami rozprávali.
7: Zlaté.
6: Ale veď každý, vieš,
7: každý sme nejaký.
6: Každý sme nejaký. Okay. Ne, povedal som mi, že to úplne rozumiem, akože rešpektujem. Sedel to v tureckom sede, ako úplný...
7: Toto, keď až v tureckom sede, to neviem, ty kokso, no.
6: Takže tak, no, prejdeme k tomu teda, ty ma nepieš alkohol, tak to v nedelu.
7: Dobre,
6: ale...
7: nie, nepijem alkohol pravidelne, neboj sa, ale hej, bol som na oslave, tak je to veľmi čerstvé.
6: Áno, stane sa, je to normálne. Ako to vyzerá taký, že tvoj deň, pokiaľ... Vieš, ty sa zdravostravuješ, učíš ľudí stravovať sa.
7: Víš čo, to si strašne veľa ľudí myslí, že ja žijem na nejakých lanových semienkách a batatových výhonkov. Ja som strašne na prd kuchár, leňmi. A veľmi málo kedy jem, že vyslovene doma.
6: Víš čo, to som si všimol na, to, na tvojom Instagrame, že si dosť leňmi kuchár, lebo ty si vlastne zalial proteín, banánový šejk si spravil a ľudia ti tam dávali lajky, že wow, super, a to viem inak aj ja.
7: A keď si to všimneš, tak to liala manželka, ešte tam má ženské ruky.
6: Takže vlastne ty si bol iba tvár toho šejku.
7: No ty si myslíš, že keď je niekto vyživár, tak automaticky vie robiť perfektné veci, že ja som bol aj v nejakých takých reláciách, kde som mal niečo navariť. To boli najčastejšie pretáčané scény, lebo som to všetko spiekol, urobil na prd a hotovo.
6: Ale cením, že to hovoríš tak, to je super.
7: Nie, akože pre mňa je to, že všetci sa snažia mať tie Instagramové taniere a neviem čo, ale tak realita toho života je taká, že sa zobliš, neviem čo, decka, hentam, toto rýchlo potrebuješ. Ale oni majú pocit, že si musia proste mať nejaké nádherné, vieš, super to jedlo na to, aby žili zdravo. Tak vôbec to tak nie je. Akože moje raňajky sú, že ločky, nejaká kaša, džubne tam mrazené ovocie, hodím to do mikrovlnky.
6: Ale ty si tie maliny aj rozmačkal.
7: Vieš čo, občas. Ale to už to je... Že lenivý som na to vôbec niečo mačkať. Akože ja potrebujem, že minúta 20, vieš, dve decka malé.
6: Hej, ja máš veľké
7: robota. Jeden bude mať dva a dcera má 6. Také, že ešte, už to nie je len taký živočích, čo kaká cika spí,
6: hej.
7: Ale už je to, že také cute ale ešte to nie je také veľké, takže akože veľmi fajn obdobie, tak, ale so spánkom to nemá veľa spoločného. No.
6: To...
7: Štyria v posteli, vieš.
6: Mm-hmm. Takže sa darí, očividne, velikánska posteľ.
7: No, nie je taká velikánska, ale keď sú tam štyria, tak si na 15 cm a aj tak by si to nemenil.
6: Toto mne nerobí, presne, a toto mne nerobí žiadny problém. Tým, že ja sa nehybem, vlastne mne stačí úplne maličko, vieš, že som takto na sankara.
7: Ty vole, to je ekonomické.
6: No? Okay. Ako ja hovorím stále, jeden vozička do rodiny, aj to vybavené. Je to vybavené. Takže hovoríš, že potrebuješ rýchle na nejaký klasiku, šup, šup, zaleješ vločky.
7: Asi tak to môže všetko, že veľmi rýchle a jednoduché.
6: Ja som napríklad natoľko lenivý, že ja to ani nedám.
7: Čo nedá, že nie ješ vôbec?
6: Ne, ja neviem.

0: radosť.
1: Práve počúvaš štáciu Európa 2 a dnes sa budeme rozprávať o výžive a o tom, prečo mám takú dobrú postavu. Za môjim tajným receptom je Michal Páleník. Ja milujem, keď mi niekto urobí raňajky, lebo ja mám rád raňajky.
2: Ako ale nikto ti nerobí také.
1: Ale keď mi to nikto, teraz som sám, vieš, a keď mi to proste, že nikto neurobí domáca, to ja najdávam.
2: Bohom
1: som si zvykol, že objednám si jogurty.
2: Ty si objednávaš na raňajky jogurty,
1: ktoré počúvam, nie, objednávam si nové, že z nákup, večer mi príde a ja mám rád takéto milujem krupičnú kašu, ale ja by som si už živote nerobil, hej. Takže teraz také jogurty krupicové nejaké, tak to posledné dva týždne sa dávam na raňajky, hej, že to proste zjem nejak, ale ja mám rád slané raňajky. Vajíčkový chleba.
2: Čo dávaš, že krupicová kaša?
1: Lebo mne slané, to ja by som to nerobil, vieš, ja by som si praženicu určite nerobil ráno.
2: Ja slané tiež nemôžem ráno.
1: No, ale ja to mám rád, ale že som lenivý to robiť.
2: OK.
1: Vieš, a vedel by si mi k tomuto nejak poradiť, že proste, jak nebyť lenivý, jak nájsť v tom nejaký ten...
2: Nájdi si frajerku.
1: Že?
2: Tak čo, do krupicovej kaše nebudeš sypať sol, rožok si nespravíš a tvoje raňajky sú čo, že ciga i balgín káva.
1: Ešte ideš... nefajčím, ešte keby som fajčil, to by bolo úplne, že extrém.
2: No, aspoň niečo máš v ústach, vieš.
1: Nie, no, inak pravda, čo? Pravda. Takže, frajerka, tak touto cestou, čo to vyhlasím, niečo, že hľadám.
2: No jasné, tak minimálne budeš mať naberána, nemusíš mať rána, ale máš raňajky.
1: Skúsim teda tak touto cestou, keby sa náhodou niekto našiel. Nej som náročný. Stačí, keď vyrobí praženicu, ksicht mi je úplne jedno, nech má hlavne lítka veľké. A čo ešte?
2: To ja nebudem.
1: Vieš, prečo lítka potrebuje veľké žena? Prevozičkára? Lebo ťa všade vytlačí. To je mohutná žena.
2: Ty koksu.
1: Keď má lítka, bej hlášak betóny, tak to ja zoberie odzde.
2: To je taký výberko. Predstavujem si ten model ženy s veľkými lítkami, hrozných sichtom a robí praženicu. Top 3 atributy v CVčku, hej?
1: Presne tak, okay. Presne. Toto mi úplne bude stačiť. Takže ďakujem, ozvi sa do komentára. Je podľa teba zlé, keď človek neraňajkuje?
2: Není. Prečo? Všetci to riešia, že to musíš, ale ešte raňajky ľudia riešia, že OK, 6-7, ale ja v pohode hovorím, že kde si o 9, o 10. Ale je fajn dať si niečo, že keď už nedáš tie raňajky, tak telo má ešte nejaké zásoby, potom niečo doplníš na obed, ale večer potom väčšina ľudí je, že craving ako hovado.
1: Ja vieš, čo som zistil, že čím som starší, mne bolo jedno, čo som zjedol. Naozaj, že úplne mi to bolo jedno, na mňa to aj vidieť, ja som extrémne chudý stále a nepriberám. Ale večer som si o 10 mohol dať hočo, jelitko, kľudne.
2: Jelitko o 10, dobre.
1: A nič mi to nerobilo, ale som spal jak zabitý. Ale teraz, keď si dám niečo, že ne, že o 9,
2: okay.
1: Ale že o 7 niečo zjem väčšie a o 10 si idem láhnuť, tak ja nespím dobre.
2: No, to väčšina ľudí nie. No, to ti spomalí sa trávenie, niekde sa uvádza, že až na 80% vlastne pomalšie tráviš, to je také, že veľmi vytrhnuté z kontextu, ale ty nevieš ako keby zároveň regenerovať a zároveň tráviť, lebo vlastne ten orgán má oddychovať večer, dávať sa dokopy a miesto toho mu dáš niečo a on teda, takže aj má oddychovať, aj má robiť a ráno si potom rozbiť. Je to podobné, ako keby si si dal napríklad alkohol alebo kávu pred spaním, že triešti ten spánok.
1: Áno, ale ten alkohol, keď si dáš pred tým spaním, tak zaspávaš
2: lepšie. Dobre.
1: Ale že vraj to je blúd, že vlastne ten organizmus si neodpočíne.
2: Takto, že. A on, ja to skôr nazývam, že keď si vypiješ, teda co, tak si skôr v takom, že stave bezvedomí ako v spánku, čiže tie vlny, tie regeneračné sú také roztrieštené, máš menej toho hlbokého spánku, že ty rýchlejšie zaspíš, máš pocit, že si v pohode,
1: presne.
2: Ale ráno sa zobudíš a máš pocit, že si rozsekaný. Že vlastne si spal tých 8 hodín, ale proste máš väčšiu chuť na sladké zhruba o 30% ráno, si nervóznejší a celý ten deň je na hovno. No, že keby si ten spánok naozaj, že nepil večer a išiel spať okolo 10-11, a dal by si toto do pirulky, že spánok, tak je to najpredávanejší suplement suverén. Akože to, ako ty vieš s prepačením deň a ako ho vieš updatenúť tým, ako sa vyspíš, je neuveriteľné potom celý ten ďalší deň.
1: Je to sranda, lebo ja už len keď idem, že aj keď zle spím iba, keď iba zle spím, tak už sa rozhodím, že úplne, že takže som starší a teraz do toho, keď dám alkohol, nedaj Bože, tak ja som vybavený. Ja som mal som sobotu troška, že...
2: Aj ty si vypil.
1: Počúva, ale dlho som sa držal, že nič a o 9 som ležal doma a kamaráti mi začali búchať na dvere pri sám a došli a hop, čip, no. O pol tretie sa išlo spať. Našťastie si pamätám, ale ráno som myslel, že normálne, koniec.
2: No ja som tak nezvyknutý piť alkohol, že ja som sa zobudil 17.21, druhého dňa.
1: Tak to si fakt nezvyknutý. Bekim na Európe 2.
3: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
4: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
3: Tak na to zabudnite!
4: My vás z tej únavy preberieme, paráda! žiadnymi výhrami.
3: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
0: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za 1,39 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: mnohé baby vyšportoval do krásnych postav a keď sa natáčal Baywatch, on radil ľuďom výživu. Jeho meno je Michal Páleník.
1: Akože dám si, že pivko raz za čas, ale že tvrdý alkohol to je, že ako bola skvelá atmosféra, predstav si všetkých hercov, spevákov po kope a vonku prší a ty si ideš také.
0: Vieš, ale ja mám rád proste ľudí, ktorí sa aj jak si ty napríklad, že živíš sa tým, že ľudí učíš stravovať a aj ty sa dobre stravuješ, ale že nejsi taký ten zabednený. Vieš, že patrí to k životu sem tam, treba asi porušiť. A ty si tým aj známy, nie? Že hovorí, že
1: čo ja sa, viem, ale
0: že nehovorím o alkohole, ale myslím celkovo jedlo.
1: No jasné, no. Akože žiadny extrém není dobrý. Akože ja normálne, že normálne jem, že to není, že by som proste, sorry.
0: Býval si kľudne.
1: To sa nerobí. S letovým režimom ste. Dobre. V princípe jem úplne normálne. To znamená, že ja si dám aj parky, ja si dám aj rezeň, ja si dám aj nejaké koláče a tak ďalej, ale proste, že nejako to nesilím, že by som teraz načapal do seba 20 rezňov alebo sa opúšťal. Práve to razím, že však daj si to normálne do života, že keď chceš kremeš, tak nehľadaj bio-eko-raw kremeš, daj si kremeš taký, aj, aký je a nastav si všetko okolo tak, aby tam ten kremeš mohol byť. Miesto toho proste nastaviť si nejaký režim a teraz môžem toto a môžem toto.
0: Povedal si, že nastav si všetko okolo toho, aby si ten kremeš, áno, mohol dať. Čo znamená nastav si okolo toho všetko?
1: No tak predstav si, že máš nejaký guilty pleasure, ja neviem, máš rád pílko, alebo máš rád rezeň, alebo kremeš, tak ho tam raz, dvakrát týždenne dáš, mm-hmm, a OK, to mi spraví nejaké takéto kalórie, ale keď potom tých 70-80% vecí mám v pohode, tak je to tam správne. Takže musíš nastaviť nejaký spánok, pohyb a bežnú stravu okolo toho.
0: Ale myslím si, že v dnešnej dobe ten pohyb, veľa ľudí má s tým, no, problém. Ja sa stretnám s ľuďmi, ja mám, že ja neviem o svojom pohybe
1: nehovoriť. A ty cvičíš, nie?
0: A cvičím, cvičíš, jasné. Ja mám akože v Pezinku také fitko s kamošom a tam, yes, ja tam cvičím aj ľudia, ktorí sú nejaké handicapovaní aj, okay, aj zdraví a tak. No ale všímam si ľudí, že proste že nemajú čas na to. Ale podľa mňa 20 minút, pol hodina denne ti úplne stačí, aspoň niečo, nie? Aspoň.
1: To je to najviac fér v živote, že každý má tých 24 hodín, že nemám čas, je pre mňa taký OK, shit excuse, ale v princípe jasné, niekto je viac busy, niekto to, ako je veľmi zaťažený, len viac vníma, ale reálne je to len nejaký stav vnútorný, lebo keď ideš do raňajok, tak minule som robil taký reels, že za minútu vieš spraviť raňajky niektoré, hej, že keď si nenájdeš minútu, tak je to potom naozaj výhovorka.
0: Hej.
1: Takže nemám čas, na pohyb je ďalšia vec, že ľudia riešia, že musí chodiť, ja neviem, na tenis, do fitka, na spinning, ale s prepačením. To, čo potrebuješ, sú tie bežné denné aktivity. Není to veľmi ako keby sympatické o tom hovoriť pre mnohých ľudí, najmä trénerov, ale reálne ten výdaj, ktorý máš, že všetko, čo spáliš za deň, tak keď si zoberieme tie veci, ktoré sa týkajú výdaja v kontexte pohybu, tak máš nejaký šport, tak keby si športoval 3-krát týždenne, to je jedno, dajme tomu, že spinning, tak to je, že 5% tvojho celodenného energetického výdaja. Uh-huh. Ale bežné denné činnosti, či ty sa prejdeš po schodoch, nie zrovna ty, ja nič osobne, ale či jednoducho si aktívny počas dňa, tak to robí, že troj až štvornásobok toho, uh-huh, čo spáliš bežne pri športe. Takže to, či si aktívny počas bežného dňa, je podstate dôležitejšie, ako to, či si dáš 2-3 krát týždenne nejakú inú aktivitu.
0: Ja stále hovorím ľuďom, ktorí majú tu možnosť ísť po schodoch, že aby si nebrali výťah, aby sa prešli.
1: Okay.
0: No, lebo je to podľa mňa...
1: Ja akože, ale aj ty máš zaberák zase, povedzme si.
0: Mám, akože mám, ale vieš, ja nepriberem.
1: Nie?
0: Ja som proste takýto. Ja mám iba brúško.
1: Nemáš vôbec raňajky, no, a potom si...
0: Myslíš, že to je tým?
1: Neviem.
0: Ja mám iba brúško, ale to je iba také padnuté, lebo ja to nemám svaly, vieš, úplne. Tým, že som od krku ochrnutý, ja som taký, okay, pokrčený. Takže to mám iba tak padnuté, ale ja nepriberem, ja som proste, aha, takýto.
1: OK.
0: 65 kg non-stop. 67.
1: A potrebuješ?
0: Vôbec.
1: To je
0: veľa vozičkárov je takých, vieš, že príberu.
1: Áno, sú,
0: a ono, no, potom je všetko horšie. Potom niektorí spia na zemi, vieš, lebo znamená dvihnúť na posteľ. No, takže no, je to proste ťažšie, si myslím.
1: Jasne, akože všetko je ťažšie, keď máš viac kil.
0: To no, ty si takými ľuďmi robil, ne?
1: No robil, no, dosť.
0: A ty si robil extrémne premeny.
1: Ja som ich nerobil a bol som, no, tam to číslo 2 z Marošov projekt.
0: Ty si nastavoval vlastne.
1: Hej, ja som sa im asi 4 roky staral o stravu, čiže vlastne 4 ročníky, keď sme ešte len úplne začínali. Teraz je tam kamarát, miesto mňa Maroš Krivosudský, veľmi šikovný chalán. A hej, nastavoval som im stravu, keď to tak zjednoduším, a ešte trošku aj nejaké iné veci.
0: My sme mali možnosť jedného človeka odtiaľ cvičiť.
1: Fakt.
0: Chodil ku mne do fitka.
1: Dávaj, či si pamätám.
0: Kamo, neviem, áno.
1: U mňa sa pýtajú na jednotlivého, že ty, kokso, vieš, ja som ich mal za
0: ale
1: tie 4 roky.
0: Ale teraz prišiel znova 48. Po 5 rokoch, takisto vyzeral.
1: Yep.
0: Že vlastne padol do toho náspäť, si myslím.
1: Akože, vieš, to ste nepríjemné čísla, že keď už si takomto, že morbidne obezný stave, tak sa ukazuje, že po 3 rokoch to vydrží len 5% ľudí.

0: Nechce sa hanbiť za svoju postavu, tak si vypočuj tento podcast, lebo mojím dnešným hosťom je Michal Páleník.
1: Po troch rokoch je len 5% z tých, ktorí si udržali tú schodnú zú.
0: A čím to je?
1: Ale to nie je.
0: Po troch rokoch už podľa mňa ten človek si zvyknul na to, nie? Na to nové telo.
1: Práve že nie. Ty máš niečo, čo sa volá, že homeostáza, nejaká stálosť vnútorného prostredia, on sa ti vie posunúť. Keď si veľmi dlho v nejakom režime, tak preto telo začne byť tento režim ako keby tá norma. To znamená, keď si niekto veľmi trpí obezitou veľmi dlho, tak toto sa stáva pre telo akousi normou a akékoľvek vychýlenie, tak s tým paradoxne bojuje. Uh-huh. A keď si niekde, že 20-30 rokov trpíš obezitou a teraz to chceš vlastne posunúť naspäť, tak je to náročné nielen z toho hľadiska, že to musíš zredukovať, čiže je to náročné fyzicky, psychicky a tak ďalej, ale že ešte aj telo s tým tak trošku bojuje. Na začiatku pomáha, aby sa tam vôbec nedostal, ale ty to oklameš svojou volou a papaním a tak ďalej, alebo horšou, to je jedno, to je to multifaktorová vec, nie je to len o papaní. A potom o to ťažšie sa ti vlastne dostáva späť, že dokonca telo paradoxne bojuje s tým, že chceš schudnúť.
0: Aha. Mhm. A on keď schudne, dajme tomu na nejakú váhu a je tam 3 roky, mhm, tak potom, keď začne priberať naspäť, nie je to ešte také, že rýchlejšie? Že proste zrazu len
1: a už býva, má... ale vieš čo, on to priberová rýchlejšie. Hovorí, že po troch rokoch je len 5% tých, ktorí si udržali tú hmotnosť, mm-hmm, že oni to priberú oveľa rýchlejšie naspäť. Hej? A priberajú viac, pretože strácajú svaly väčšinou. Akože to je taká halus, ktorú vôbec ľudia neriešia v dnešnej dobe, že vlastne sa strašne fokusujú na tú hmotnosť, ale moc nepozerajú, že z čoho tá hmotnosť spadne. A ty keď raz stratíš, ja neviem, 40-ke, 50-ke, 50 kg svalovej hmoty, čo už je fakt veľa, tak pravdepodobnosť, že ich niekedy nabereš, hraničí s nulou. Pokiaľ to naozaj nerobíš veľmi, veľmi dobre. A tie svaly ti žerajú energiu, aj keď sedíš, aj keď nič nerobíš. Že teraz sedíš a väčšinu energiu, ktorú spáliš vlastne v tvojom tele, tak spalujú práve svaly. Teda nie väčšinu energie, väčšinu spália 4 orgány, spália cez 50% toho, čo vlastne spáliš. Keď nič nerobíš, tak hlavný žerač energie je tvoj mozog, pečeň, obličky a srdce. Tieto 4 orgány spalujú, myslím, že 55 alebo 56% všetkej energie, ktorú spáluješ, aj keď nič nerobíš. A ostatné spalujú najmä svaly, takže svaly sú fakt fajn. A keď stratíš napríklad 5 kg, tak to je asi 70 až 150 kalórií denne, čo ti nepríde veľa, ale za rok je to 7 kg tuku napríklad. Za 5 rokov je to 35 kg tuku, ktorého pribereš, ak nič nezmeníš, len preto, že si stratil nejaké svaly.
0: Čo je najväčší problém týchto ľudí, ktorí sú obezní? Že je to myslím, ale tak, že keď do toho príde, že je to väčšinou, že všetci majú psychické problémy?
1: A...
0: je to o nejak citlivá téma veľmi, ale...
1: Je, že psychické problémy je tak široký pojem, že každý z nás má psychické problémy. Ty máš, ja mám, každý rieši niečo krátkodobo, strednodobo, ale potom už máš patologické. Máš stavy, ktoré už môžeme nazvať, že úzkostné stavy alebo depresia a podobne. A že mnohí z týchto ľudí majú minimálne, nazvime to, úzkostné stavy. Alebo majú poruchy osobnosti a tak ďalej. Proste deje sa taká vec, že sa snažíš... Mnohí z nich ako keby oddelujú to ja a to moje telo. To znamená, že postupne sa prestanú pozerať do zrkadla mnohí ľudia trpiaci obezitou, ako keby sa chceli odosobniť od toho, čo sa im nedarí a fokusujú sa na to, čo sa im darí. Takže neradi sa vystavujú iným ľuďom, neradi chodia častokrát do spoločnosti, ale nedá sa to generalizovať. Takže čo je na nich najhoršie, vieš, to je také, že... Skôr mi je to ľúto a veľa ľudí hovorí, že však oni nevidí sa alebo necíti to. No to, že o tom nerozpráva, neznamená, že ten človek to nevie. Akože
0: ja, každý ja som to vie. Toto, ja som vôbec nevedel, že som
1: na
0: vozíku.
1: A nie je to príjemné. Hej?
0: Prvých 10 rokov som nevedel. Lebo mi nevedel zrkadla, vieš, boli vysoko. Hej? Ja som nevedel, kamoš. Ja som sa aj zobudil, sadol na vozík, ale ja som to nevnímal.
1: Pekého. Tak takto podobne to majú.
0: Hej, človek niekedy do toho padne proste. Až po 10 rokoch vlastne, keď som sa spoznal, no, s kamarátom mi to povedal, že vlastne, že takto sa veci majú.
1: Držal sa. Hľadal, ako ti to povedať.
0: A otco napríklad nevedel môj 3 roky, že som na vozíku. Takže tak.
1: Sorry, nerad sa smiem, sú zjeho nešťastie, ale...
0: Takže nešťastie.
1: 10 rokov.
0: Kámo, ja sa randujem. Ale ty vieš o tom, dobré, ale musím to povedať, lebo...
1: To bola tá scénka z Bobby a Blbší dvojky, neviem, či si to...
0: Kámo, to bolo strašné, presne, ktorú myslíš?
1: Neviem, že 15 rokov. Že je chorý, ty chorý. A potom povedal, dostal som ťa. Takže pripomenulo.
0: Ja mám taký pocit, že niekedy treba dopovedať, že srandujem, lebo...
1: Hey, based on true story.
0: Lebo niektorí ľudia proste fakt uveria. Bekim na Európe 2.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Paťo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz hriňovská tehla 100 gramov len za 69 centov, červené jablká 1 kg za 89 centov a pivo Krušovice 10 po litra za super výhodnú cenu 54 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od

0: Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.

0: Práve počas štáciu Európa 2 a do môjho invalidného kresla si sadol životosprávec Michal Páladík.
1: Keby som nemal decka, tak sa opúšťam častejšie.
0: Ale potom máme ľudí, ktorým ani tie deti nepomohli k tomu, aby sa spobili.
1: To je pravda.
0: A to nechápem. Ako neodsudzujem to, len viem, aký je ten človek v situácii, samozrejme.
1: Hej, no.
0: Ale, lebo keď sa pozrieš na decko, tak proste to zloží.
1: Akože ty, keď sa pozrieš na dieťa, tak zrkadlom svojich rodičov. Hej. Že, akože, no, ja to spoznávam na svoj, to je také zvieratko. No nie, je to akože vážne, že čo chceš vyčítať 5-ročnému decku, 6-ročnému, však to pozná len teba a opakuje to, čo vidí u teba. Takže to veľmi rýchlo vidíš na deťoch, s kým máš čo dočinenia. Teraz to nemyslím zlom ani nejakým na rodičov. Je to proste len moja skúsenosť a veľmi často je tá skúsenosť vlastne nie len v kontexte obezity, ale skôr, ja neviem, také vzorce správania a všetko možné.
0: Otvorene kritizuješ také tie detoxy. Ja dobre hovorím, zachytil som to dobre. Ja mám taký známy, takého známeho kamoša a on mal takú, že detox, že melón iba jedol celý deň. Ja neviem, či to poznáš. Melón, no, som jedol melón, červený melón. Potom máme, že bol som s jedným typkom a on mi hovoril, že si mám naštudovať iba meso, karnivor?
1: Karnivoráci, hej, to je tak živočíšne produkt, bielo meso.
0: Iba vlastne mesové a živočíšne, ne, že vajcia,
1: áno, sír teraz
0: a meso. To iné, sledujem takého typka na Instagram v Amerike, on to strašne...
1: Áno, ten si s toho spravil biznis, zarobil na to 100 mega, akože dobre, ale najväčšia haus je, že on ti hovorí, že vlastne, že jedz meso, to je jediné, čo potrebuješ, a potom ti predáva pirulky, kde je sušená pečeň, zase vlastne ako keby nejaký orgán. A že väčšinou suplementuješ niečo, čoho máš nedostatok, nie? Alebo berieš lieky na niečo, aby si vyriešil. Tak on ti hovorí, tak a ty si predstav, že ty každý deň máš hrať, neviem, pečeň a on ti dá tú pečeň ešte aj tabletke. Tak
0: čo
1: sa to robí dobre.
0: Šikovne, je? Šikovne. Čo si o tomto myslíš, dajme tomu o tomto karnivor, ty? Aj.
1: Ja, čo si ja myslím, alebo čo si myslí svet, okej, absolútny nezmysel. Akože vieš, že sú dietky, ktoré keď si dáš dobre, tak ti to nič neublíži, nepomôže, niekto zarobí, lebo s tebou by. Ale toto je také, že to ti vie fakt, že ublížiť. Pacha na to.
0: Lebo ja ti tu poviem jednu vec, že ja som mal exém. A týpek mi hovoril, že kamoško, skús to naozaj, že...
1: No jasné.
0: Ale bez strany teraz. Ja neviem, či to bolo psychika, alebo... Ja som týždeň, alebo týždeň, dušne týždeň som vydržal, nejedol som pečivo a vlastne jedol som iba, že meso. Meso som jedol väčšinou hovädzí steak, inak je to dosť drahá dieta. A dal som si práženicu so slaninou a zmizlo mi to. Ja úplne neviem, čo to bolo kvôli tomu, ale mal som v podcaste, teda bol som v podcaste Okrúhlica. A povedal mi, že môže to byť z začiatku.
1: Áno.
0: Že ti to, áno, že
1: si vyradil vlastne všetky alergény alebo všetky, nazvime to, látky, ktoré ti potenciálne mohli spúšťať, a tým, že si prudko obmedzil vlastne portfólio toho, čo ješ, tak vlastne si vyradil 90% kandidátov. Len on sa to má potom naspäť nasadzovať, aby si zistil, čo to bolo, a nie, že vyradíš všetko. Že dlhodobo, keby si na tom bol, tak dochádza častokrát nejaký malnutrici po slovensky. Začnú ti chýbať iné veci, vláknina, vitamína a tak ďalej.
0: Čiže... No ale oni tvrdia, že vláknina pre telo nie je dôležitá, čo mi nepríde úplne blbosť, ne?
1: Tak vieš, no, ani vojna na Ukrajine nie je, že vraj. Takže tvrdí sa všeličo a je to taký nezmysel, že každý, kto vidí do základov fyziológie, to nemusí byť ani ďalej, vie, že to je nezmysel. Hej. Takže je to sexy, pretože je to iné.
0: Miško, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Díky moc, som rád, že si prišiel. Chcel by si niečo divákom povedať?
1: Díky. A,
0: že oni majú rádi múdrosti, extrémne majú rádi múdrosti.
1: Majú radi múdrosti? No, takže to je tvoje.
0: No,
1: je čo, ja som práve že až príliš veľký filozof, takže asi nemám nejakú zázračnú túto formu. Proste nerobte si život ťažším, ako je. A vieš, ja to prirovnám k tým fotkám, že vždy, keď sa fotíš, tak ľudia sú usmiatí, to sú tie zábavné momenty, ale väčšinou tých 80% času je to proste dranie sa bežným životom,
0: čo prežívame každý veci, z nás.
1: A ktoré prežívame každý z nás. Ej. Takže nenechajte sa oklamať tomu, že na Instagrame je všetko krásne a na fotkách je všetko in. Je normálne, že žijeme aj tie ťažšie veci, takže nechajme to jedlo, kde je súčasťou aj pôžitku. Nemusí to byť, že ale na druhej strane, že len žijeme preto, aby sme jedli. Takže zaradte si tam ten krémež a otočte všetko okolo toho a trošku si to zjednodušte.
0: Presne tak a nezabudnite, sex je dôležitý. Čaute.
1: Super.
0: Užite si víkend.

0: First Time z nášho eteru 13:59 aj 59 sekúnd, to je aktuálny čas a my sa o malú chvíľu pozrieme opäť na to, čo nás čaká na cestách, čo nás čaká v počasí a čo nás čaká v dnešnej nenormálnej jazde.
1: Všetko naj!
2: Čo? Ja nič neoslavujem.
1: A však nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pritom určite nebudeme chýbať.
2: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadúpaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
1: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové prekvapka.
3: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.
4: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Pozdravujeme na cesty. Máme viacero nehôd hlásených. V Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunelu Sitina hlásite dokonca hromadnú nehodu. Výjazd je v tomto smere nepriazný a treba rátať s rozsiahlými kolónami. No a v Bratislave nehoda aj na križovatke Bosáková-Jantárova. Ďalšia nehoda v Poprade na križovatke Fraňa Krála Velické námestie a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri Lidli v smere von z mesta. Cestári pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Aj tam rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Merajú v Bratislave na ceste na Senec v smere do centra a aj na D1 za tunelom Prešov v smere do Chmiňanskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
5: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás čaká cez víkend. Bude jasné až polooblačno, prechodne viac oblačnosti. Očakávame najnižšiu teplotu 9 až 4 stupne a najvyššia denná teplota bude 16 až 23.
7: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
8: Let's go!
3: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
9: Janka, Shorty, Mizek. Na maximum.
5: Na Európe 2.
0: Janka Šorty pozdravuje z nenormálnej jazdy takto 2 minútky po 14. hodine.
6: 27 000 eur, dámy a páni, boj o túto sumu sa oficiálne začína. Sice začal sa už v podstate včera okolo 15. keď už sa uzavrelo jedno žrebovanie. V prípade, že by ste poslali SMS-ku 1508, tak už sa zaraďuje do toho ďalšieho žrebovania, ktoré nastáva o 57 minút, takže na to myslíte, ak chcete vyhrať 27 000. Ja si myslím, že je to výborná možnosť polepšiť si finančný stav vášho života.
0: Áno, no a v najbližších minútach nás čaká napríklad aj Harry Styles alebo Miles Smith a mnoho ďalšieho v našom parádnom playliste.

0: 14.15, aktuálny čas. Odložíme zbroj, zbrane, Alan Walker, Ava Max z nášho éteru a ideme sa pozrieť na to, ako môžete dnes vyhrať 27 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
3: The first step is poslať SMS v tvare E2 na 7779. The second step is... No čo je druhý krok, Janka?
0: No druhý krok je po 15. hodine dvíhať telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: No a tretí krok je... Už potom neexistuje vlastne tretí krok. Tretí krok je už radosť obrovská, ktorú zažilo už naozaj veľmi veľa desiatok hráčov v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa.
0: Napríklad včera taký Jozef z Lopeja, ktorý vyhral neuveriteľných 73 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: 73 000 eur!
4: Super.
0: Milujem Jozefovú reakciu na 73 000 eur. Super.
3: Super.
0: No, to zase ďalších 70 000, čo som dostal. No, tak
3: no,
0: čo?
3: Akože...
0: Ale nie, ľudia, keď sú v šoku, tak hej. Rozumiem tomu, že úplne neviete, či si z vás robí niekto srandu, či to je naozaj realita, až po pár sekundách až minútach vám to dopne.
3: No, dopne to hlavne ľuďom, keď im cinkne tá suma a tá notifikácia. Viete si to predstaviť živo, že na telefóne práve niečo scrollujete a hore vám vyskočí tá lišta, že na váš účet pribudla suma a bác 73 000 eur. Toto je však včerajší príbeh. Dnešný príbeh je tiež veľmi príjemný s tou lištičkou, čo vám vyskočí na telefóne hore na obrazovke, že prijali ste sumu 27 000 eur. To sa môže stať naozaj práve vám.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Čokoľvek,
7: trasa prepočítaná.
6: Kamkoľvek, kedykoľvek.
8: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
9: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia PL.
10: A toto?
11: Áno.
10: A toto?
11: Áno.
10: A tieto?
11: Áno.
12: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
13: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
14: Auto na paušál.
13: Auto na paušál? To kde?
14: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii ihneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
15: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
16: Nenormálna jazda.
17: More hits. Janka Shorty na maximum.
16: Na Európe 2.

0: Verím, že rovnako ako Hugh Gell a David Guetta aj s Frenchom Montanom žiaria v tejto pesničke Shine, tak žiarite podobne aj vy, pretože je piatok 14.30, verím, že mnohí už idete z práce, no a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak o malú chvíľu aj najčerstvejšie informácie z ciest.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 27 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 27 tisíc eur!
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo len 2,82 € z DPH. A výhodne kúpite aj pstruha dúhového, veľkosť od 250 gramov, cena za kilo 6,46 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
8: Presvedčí vás o tom stolové hrozno biele bezkôstkové 500 gramov za euro 15 a hamé nátierky vybrané druhy za 45 centov.
7: Billa. V kvalite sa vyznáme.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa takto krátko po pol tretej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na D4 pred Stupavou smere z Bratislavy, Devínskej Novej Vsi, ale v Bratislave na výjazde zo Staromestskej na nábrežie pri Vidrici. Nehoda aj pred Fačkovom smere z Kľačná, tam skončilo osobné auto mimo cesty, aj v Prešove na konci Šafárikovej v smere na Dukliansku. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte približne hodinu a radar máme nahlásený na D1 pri Bytči v smere do Hričov Podradia. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Na Európe 2 Shakira, Burna Boy, Troy Sivan, Wiz DMC, Ray Dalton aj Martin Garrix. Zostaňte určite s nami, playlist bude na Európe 2 výborný.
9: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
3: Na

0: Temper City, 14.53 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Poďme si posvietiť na oslávencov dnešných 25. septembra, ale presne pred 50 rokmi bola založená jedna z najobľúbenejších a najúspešnejších skupín na svete, YouTube. Toto je inak úžasná pesnička a poďme ďalej, Teddy Swims.
0: Tento spevák s brutálnym hlasom oslavuje 34 rokov. Pozdravujeme.
1: Pozdravujeme. A potom tu máme aj slávneho herca, ktorý je takisto vlastne aj reperom ešte stále, Will Smith. Vieš, koľko má dnes rokov tento týpek?
0: Ja neviem, ale on vyzerá už 40 rokov úplne rovnako.
1: Presne tak, má 58, stále výborne vyzerajúci a strašný král podľa mňa, Will Smith. Poďme ďalej, máme tu jeden track, ktorý oslavuje narodeniny. Storočie. 25 rokov dozadu vyšla tento mega hit od tejto speváčky Britney Spears.
0: To nemôže byť 25 rokov.
1: 25 rokov.
0: 25 rokov? Není šanca. Není šanca. No, ja si pamätám, že na túto pesničku som tancovala, takže...
1: Asi aj ja, mimochodom.
0: 25, ale ja keď som ešte profesionálne tancovala, to 25 rokov už je odvtedy?
1: 25 rokov odvtedy.
0: Wow, šialené. No dobre, tak to vyzerá dnešný deň z pohľadu minulosti. No a dnes napríklad oslavuje meniny aj Vladislav. Tak ak máte nejakého Vladislava vedľa seba, tak dajte mu pusu na čelo.
1: Zlaté.

0: Swedish House Mafia, 14.59 aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortým a ak sa nachádzate na piatkových cestách a zišlo by sa vám víkendové počasie, tak ste správne.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Neod do dokumentu v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača smere od tunela Sitina hlásite tam hromadnú nehodu, výjazd je v tomto smere nepriazný a treba rátať so zdržaním. Ďalšia nehoda pribudla aj v opačnom smere, v smere odstupavých k tunelu Sitina a opäť sa tu zdržíte. Ďalšia nehoda v Poprade na križovatke Fraňa Krála Velické námestie a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri Lidli v smere von z mesta. Kolona na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi hodinu. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás čaká v sobotu. Bude jasno až polooblačno, len prechodne viac oblačnosti. V noci a predpoludním očakávame aj hmlu. Najnižšia nočná teplota 9 až 4 stupne a najvyššia denná teplota 16 až 23.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty Mize na maximum
1: na Európe 2.
0: Veru, že tak. 15. hodina práve odbila. Stále počúvate nenormálnu jazdu. Janka a Shorty, naše mená sú.
2: Cena nafty síce atakuje 2 eurá za liter, ale to nič nemení na tom, že Slovensko má mega hviezdu vo svete. Adela, Annie Nelly aj v našom playliste.
0: Mimochodom dostala na prvé miesto v Spotify rebríčku americkom, takže brutál. No a v našom playliste aj Somber.
2: Zostaňte s nami, dobre bude.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
2: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.

0: Oplatí sa naladiť to.
1: 27 tisíc eur! Gratulujeme!
2: Je to doma!
1: Je to doma!
2: Žiješ?
1: Ahoj,
2: tu je živé vysielanie, Andrej Bičan, Miša Vrábová, a ty naozaj máš 27 tisíc eur!
0: O jeminku, neverím!
2: Môžeš veriť! Celé Slovensko ťa teraz počuje.
1: A celé Slovensko verí. Jeminku.
0: Ďakujem.
2: Zlata Jeminku.
1: Kto to je Jeminko?
2: Zoznáme sa. Ahoj.
0: Ahoj, ja som Olga.
2: Olga, strašne ti tam fúka vietor,
1: Olinka. Lebo je na severnom pole.
0: My sme v aute.
1: Aha,
2: tak to nie je.
1: Máte kabriolet.
2: A Olinka, odkiaľ si?
1: Z auta.
2: Tvrdošín.
1: Kto šoféruje?
2: A kam idete?
0: Ideme na huby.
2: Počkaj, ty si to povedala, aké by si sa to hanbila.
1: Možno, že ide s frajerom a nejdu na huby, vieš, to je ako, že...
2: Áno, a už sú huby, prosím ťa.
0: Dobre. No ideme sa pozrieť.
2: Ideš sa pozrieť, dobre.
1: Tam taký
2: dobre,
1: nejaký dobre. Jeden veľký poriadny dubáčisko nerastie.
2: Prestaň.
0: Taký veľký, no.
2: Olinka, a s kým ideš na tie huby?
0: S kým idem? Manžel.
1: Á, dobre, tak nebol frajer.
2: Ale stále je to veľmi pofidérne.
1: Je tam niečo za tým ešte. Majú svoje miestečko, kde tie huby rastú.
2: Áno, evidentne.
1: Každý rok sa tam vracajú a dnes je to výročie toho, kedy sa tam zase musia vrátiť, lebo to miesto pamätá.
2: No, ale dnes predsa len to bude trošku iný výlet za hubami.
1: Áno.
2: Lebo ste už bohači o 27 tisíc.
0: Ó, ďakujem pekne. To som veľmi rada.
2: Zlata, ona na nás vlastne vôbec nemá čas inak.
1: A kam idete na tie hryby, huby?
0: Do Zuberca.
1: No tak rýchlo napíš inzerát, príjmem 30 študentov, brigádnikov za 6 eur na hodinu a v živote si toľko hrybov nenazbierala ako s tými 30 chlapcami, ktorí pôjdu rojnicu robiť za vo vašom mene, budú trhať každý jeden hryb, ktorý im kopne sa do...
2: No, alebo ešte máte ďalšiu možnosť otočiť to a ísť to poriadne osláviť, lebo 27 tisíc ide do Tvrdošina, Olinka.
0: No, ďakujem pekne.
2: No, rado sa stalo, ešte sa ozveme, majte sa krásne a nech nazbierate plné košíky, dobre?
1: Tak.
0: Dobre.
2: Ahoj. Chcela sa nás baviť. Ja som to cítila.
1: Niečo tam nehralo.
2: Niečo tam nehralo.
1: Možno nevedeli zatiahnuť tú strechu na tom kabriolete.
2: Neviem. Celé je to také divné. Zistíme, čo sa tam dialo. Pre vás všetkých to znamená jediné. V pondelok po 15. sa počujeme. Stále samozrejme bude jeseň, hej? Akože tá nikam neodíde.
1: To nevieš zrušiť ináč. Neviem, či ti to niekto povedal, že aj keby si chcela zahlásiť, že a je tu zimná. Nie, nedá sa zimná nálada. I keď včera bolo 3 mesiace do Vianoc, takže ja si myslím, že už aj môžeme si kupovať darčeky a tak.
2: Čaká nás babie leto inak, to neviem, či ste postrehli. Verím, že všade na Slovensku, nie len tu. A nás čaká 7000 eur po 15.
1: Veľmi sa ráne tešíme. Dúfam, oplatí sa naladiť sa.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Fast Boy a Beautiful Life u nás na Expresse. Pozerám sa na mapu SHM-u a nie všade, tak pekne na celom Slovensku. Napríklad do Talgárky, je zamračené, ale aj na Orave a Kysice tiež trošku mraky, čiže nie je to úplne ideálne všade, ale asi to bude lepšie. Už o chvíľku nám Domčo o tom povie, ale ešte predtým jeden taký fajnový teasing na fajnovú piatkovú muzičku od nás popoludnejšie show Matúša Michaela, Adela a Angel.

0: after this. Let's go.
1: Minútku po pol štvrtej pozdravuje Janka Shorty z nenormálnej jazdy na Európe 2.
2: Doznieva nám nová Miley Cyrus. My si pripomeňme, aké tanečné showky pre vás máme prichystané aj dnes, aj zajtra na Európe 2. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
3: Cez víkendy na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
4: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
3: A v sobotu sa rozbiješ na...
4: Wait for it.
3: Don Diabla a Tiesta!
4: Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
5: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
4: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
6: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V KIK to teraz bude pohodlné. S dekami a vankúšmi, jednoducho moderné a elegantné. K tomu vonné sviečky a osviežovače vzduchu. Wellness pre zmysly. Už od 3,99. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
12: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
13: Wow.
12: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
14: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú za Telincami v smere do Vrábel. Tam sa zrazili 3 osobné auta, úsek je neprejazdný a osobné auta to obídu cez Tajnu. Nehoda je v Handlovej na kruhovom objazde pri umeleckej škole, rátajte so zdržaním, ale aj v Ľubočiciach pri čerpacej stanici Shell v smere na Sekčov, aj pred Košicami v smere z Košických Olšian. Radar máme nahlásený v Zákamenom pri čerpacej stanici Slovnaft obojsmerne a za Krušetnicou v smere do Brezy. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
14: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Čerstvé hudobné novinky sa zrodili dnes v noci.
1: A my si na ne posvietime v rubrike Fresh Vibe na Európe 2. Zostaňte s nami.
4: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty. Na

0: Human Passenger. 15.52 v našom playliste. Takéto výborné veci. No a obohatíme ho o jednu novinku, pretože nás čaká rubrika Fresh Vibe.
1: Fresh Vibe, Rádia Európa 2.
2: Dáme si Tayloráciu, dajme si Swiftáciu veľkú, dámy a páni, vo Fresh Vibe na Európe 2 budete mať možnosť ešte zahorúca počuť čerstvú novinku o Taylor Swift. My sme sa s Jankou zhodli, že je to pesnička, ktorú do dvoch týždňov, možno aj do týždňa, budete počuť v hlavnej rotácii vášho obľúbeného rádia Európa 2, pretože to bude mega hit.
0: Ona keď dala pár dní dozadu na svoj Instagram príspevok o tom, že teda niečo sa chystá, niečo sa pečie, tak Swifties, teda jej faninky, ktoré sa takto nazývajú, normálne, že odpadli, zbláznili sa a nevedeli sa dočkať toho dňa, kedy táto novinka uzrie svetlo sveta a je to tu!
2: Volá sa Patient Zero.

0: tejto horúcej novinky sa parí ešte normálne. Taká je horúca, ako keď si kúpite po piatkovej noci v sobotu niekedy o nejakej 11. po 12. fočko a ešte sa z toho fočka tak vyparujú všetky tie vývarové, zeleninové a mesové vývary.
1: Záležitosti. No, takže nová vec od Taylor Swift. My si ju teda ideme napočúvať, započúvať a predpokladám, že do týždňa ju budete počuť aj v našom playliste.

0: Like a Prayer. 15.58 aktuálny čas. My vás pozdravujeme z nenormálnej jazdy na Európe 2 z Jankou a zo Shortým a pozdravujeme vás aj všetkých na cesty. Tí, ktorí cestujete krížom, krážom cez celé Slovensko, povieme si, ako to tam vyzerá.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Pozdravujeme me. Nehodu dokumentu v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunelu Sitina. Hlásite tam ešte stále hromadnú nehodu, treba rátať so zdržaním. A ďalšia bohužiaľ pribudla aj v opačnom smere, v smere od Stupavy k tunelu Sitina. Aj tam sa zdržíte. Pred Fačkovom smere z Klačna skončilo osobné auto mimo cesty. V Prešove pred Nižnou Šebastovou v smere z centra a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri Lidli v smere von z mesta. Kolóna na konci D1 pri Turánoch v smere do Kráľovian, zdržanie 20 minút. Cestári na R1 za Bočkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónou a radar v Kovarciach v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na víkendovú predpoveď počasia. Zajtra v sobotu bude jasno až polooblačno. Prechodne nás čaká aj viac oblačnosti. V noci očakávame aj hmlu. No a najnižšia nočná teplota bude 9 až 4, v údoliach okolo 2 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 23.
3: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: 16. hodina práve odbila a to znamená, že ďalšia hodinka nenormálnej jazdy je za nami. Čakajú nás ešte dve.
2: No a čakajú nás aj dve obrovské delá hudobné. Moving to the sun a Spotify.

0: čistokrvná ABBA, znovu zrodená Eva Max. Veľmi mi ju pripomína, teda veľmi mi túto skupinu Eva Max pripomína. A mne tento čas pripomína aj to, že by sa zišlo v tejto hodine zahrať si aj o nejaký pekný merch Európy 2 v rámci súťaže Nenormálne hmkanie.
1: No jasné, nech ste na víkend poriadne vyštramádení, hej? Lebo s merchom Európy 2 oslníte nejednú dámu.
0: Frajerina.
1: Na diskotéke.

0: Pop, Martin Garrix. Je piatok, takže očakáva sa, že mnohí z vás dnes nebudú spať. Tak ale to tak už s piatkami býva. Napríklad ďalší piatok my so Shortym tiež nebudeme spať, ale prečo nebudeme spať, to vám povieme trošku neskôr. A teraz ideme na nenormálne hmkanie.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Vieš, koľko ľudia si teraz povedali, no, nebudete spať, lebo budete fetúvať.
3: Nie, my ideme robiť veľké veci, oslavy, ktoré sa vás budú týkať, ale dostaneme sa k tomu neskôr. Teraz naozaj to hmkanie, ktoré je dnes extrémne super.
0: Áno, som rada, že máš odo mňa takéto veľké očakávanie a vlastne žiaden tlak na mňa nevyvíjaš. Tak poďme na to a verím teda, že to bude zrozumiteľné.
2: Perfektné, úplne.
0: Nebola som až taká falo, lebo ja som si to trénovala. Trénovala som si to poctivo od 16. až do teraz.
3: Úžasné, som na teba veľmi hrdý. Prosím vás, 0905 030 090. Odspievajte originál tejto pesničky, pokojne si vymýšľajte slova.
0: Len... Aha, a už to horí, už svieti ten
3: telefón.
0: Jasné,
3: výborne si to zahunkala a tá pesnička je úplne úžasná. Ďakujeme veľmi pekne za takúto spomienku na tento track. Som zvedavý, či nám niekto dnes zaspíva túto pesničku na WhatsAppe v hlasovke.
0: Budeme sa tešiť. 0905 030 090.
1: Už vieš, ktorý song zahmkala Janka? Pošli nám ho hlasovkou na 0905 030 090 a vyhraj merch Európy 2.
4: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
5: Sobota.
4: Víkend.
5: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
1: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či so pizzou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana, Denis alebo Chris. Tvoj najlepší víkendový parťac. Iba na Európe 2.
6: Ako viesť firmu v dobe chal?

0: sú tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
2: Auto na paušál.
1: Auto na paušál? To kde?
2: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
1: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.

0: Jajajajajaj, láska krém H2O v našom playliste. Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy pozdravujú, o malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty. Kde to vyzerá tak piatkovo? Máme nehody v Bratislave, ale aj v Handlovej, v Prešove, v Košiciach. Viac si povieme o malú chvíľu.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke Kaleráb iba 45 centov za kus z Lidl Plus. Slovenské bravčové karé plátky len 4,69 za kilogram. A krušovica desiatka iba 4,29 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Garmin Bratislavský MTB Maratón už v nedeľu 27. septembra. Štart v amfiteátri v Rači, tri atraktívne trate v Malých Karpatoch a hodnotná tombola od Garminu. Preteky čakajú aj na najmenších, na bezpečnej trati v areáli kúpaliska štartujú zadarmo. Nezmeškajte online registráciu za polovicu. Viac na Bratislavský MTB Maratón.sk.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,80 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 27. septembra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehody máme v Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača v smere od tunela Sitina. Tam hlásite hromadnú nehodu, treba rátať so zdržaním. Ďalšia nehoda pribudla aj v opačnom smere, v smere od Stupavy k tunelu Sitina. Opäť sa tu zdržíte. Ďalej máme aj nehodu v Handlovej na kruhovom objazde pri umeleckej škole, v Prešove pred Nižnou Šebastovou v smere z centra, ale aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu pri Lidli v smere von z mesta. Ešte jedna nehoda v Košiciach. Tá je v smere z Košických Olšian. Máme nahlásený aj radar, ten je na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Moji kamaráti sú zamilovaní do amerických dievčat. Spieva Harry Styles skladbu American Girls. Tento megahit si hráme na Európe 2 už o malú chvíľu.
8: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
10: na Európe 2.

0: Terry Swims, 16.52 takmer. A to je ten čas, kedy si ideme vyhodnotiť aj naše nenormálne hmkanie.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Tentokrát sa presunieme do dávnejších čias, hej? Vtedy Teddy Swims podľa mňa ešte nežil. Keď vznikla táto pesnička, kedy vznikla, v ktorom roku?
2: Je to rok 2012, čiže 14-ročná pesnička dnes odznela v hmkacom charaktere, ktorý si teraz predvedieme.
0: Poďme na to. No.
2: No.
0: Urobila som svoje maximum, aby vy ste porozumeli. A vy ste porozumeli a toto nám poslala Vaneska.
3: Tango, tango na camisa mera, en un moco mi sin muro.

0: Na, áno, je to tak, pretože je to La Camisa Nera, Juanes.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta...
2: Fantastická vec, veľmi dlho som nepočul La Camisa Negra. V španielčine čierna košela a my pozdravujeme našu súťažiacu, ktorá nám pekne zaspievala a vysúťažila si merch Európy 2.

0: Kid, 16.59 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Short Team.
1: Čo keby sme sa ale vrátili o niekoľko hodín naspäť do toho najlepšieho z rannej show? Sketch Bros.
2: Sketch Bros. Od rána na maximum.
3: Poschod v rannej show.
4: Čau, Romana. Dúfam, že sa do piatku odsťahuješ.
5: Miro, dobré ráno. Kto je Romana, prosím ťa?
4: Tak je to moja priateľka, ktorá býva u mňa a stále mi robí nervy.
5: Problém vo vašom vzťahu je to, že jeden kúri, druhý chladí.
6: Mirko, a to teraz si zistil, že toto ona robí a teraz ti to vadí?
4: Ona ma ešte pred kamarátmi ohovára, vieš, tak...
5: No to ja, ty to robíš pred celým Slovenskom teraz.
3: Pred pár dňami sa udial koncert Pussycat Dolls a videli sme, že každá jedna influencerka pridala z tohto koncertu nejaké fotky alebo videá.
5: Áno.
3: Jediná influencerka, ktorá sa za to naozaj hambila sa vôbec ukázať na tomto koncerte.
5: Prestaň, nedokončuj to.
3: A teraz to poviem.
5: Nie.
3: Užijem si to.
5: Prestaň.
3: Olinka Osvaldovská. Dostali ste vôbec niekedy zamilovaný odkaz?
5: Tak ako na Instagrame a na sociálnych sieťach dennodenne.
3: Joj.
5: To ako nie ja, ale ako ľudia.
3: Že dennodenne.
5: Ja teda dennodenne nie. No. Sketch Bros.
7: Každé ráno od 6 do 9.
2: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť na slovenské cesty, čo sa na nich deje takto v piatok o 17.00, pretože tie cesty sa predsa len plnia. V Prešove na konci Požiarnickej v smere na Obrancov mieru dokumentujú nehodu. Ďalšiu v Košiciach na križovatke Južná trieda Jantárová. A aj na triede armádneho generála Svobodu pri Lidli v smere von z mesta. V Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere zostupavy hlásite kolónu, v ktorej sa zdržíte asi 15 minút. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónou. A pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca takisto pracujú cestári a zdržíte sa. Radár na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Šaradíc, jazdite opatrne, šťastnú cest.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
7: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na sobotnú predpoveď počasia. Bude jasná až polooblačno. Očakávame najmä po obede viac oblačnosti. Najnižšia nočná teplota 9 až 4 stupne. V údoliach to bude okolo 2 stupňov a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 23.
8: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
7: Let's go.
2: Európa 2.
7: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize na maximum.
7: Na Európe 2.
1: Som hrdý na to, že som tvoj kolega Janka, ale predovšetkým kolegom Milana Lieskovského a DJa EKG, najlepších DJov na Slovensku, a som veľmi rád, že my máme ich špeciálnu rádio show stále každý piatok a sobotu DJské špeciály, takzvané showky tanečné, a je to aj super vec pre ľudí, ktorí chcú stráviť večer v piatok doma, zavolajú si kamošov, kamošky, susedov a pustia si v rádiu naše tanečné showky, či už Armin van Buuren, Tiesto, Sam Feld alebo Milan Lieskovský, DJ KG. Oni hrajú také sety, že nikto nemusí ísť von do klubu, míňať peniaze na baroch, predražené, neviem čo si kupovať. Rovno si doma všetko urobíte, ešte aj ten parket v obývačke pred telkou a pri reproduktoroch si môžete urobiť. Urobte tak, my máme výborné DJ-ské sety namiešané len a len pre vás.
0: Ale keby náhodou ste sa chceli vybrať aj na ten tanečný parket, my vám o tom úplne ešte hovoriť nemôžeme, ale akože taká insiderská informácia, že budúci piatok bude brutálna party v Bystrici, mojej rodnej, a my dvaja tam tak nejak budeme.
1: 250. časť rádio show. Milan Lieskovský, DJ KG, Marko Mazák, Janka Slačková, Dušan Berky, AK Shorty. Bude to srandy kopec, všetko sa dozviete, ešte aj o lístky si budúci týždeň zahráme.
0: A vieš, na čo sa ja najviac teším?
1: Nie.
0: Že ti tú Bystricu konečne ukážem.

0: Veruže víkend, Medúza, Khalid, 17.13 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym a poďme sa trošku vrátiť o pár hodín späť a zaspomínať si, ako Olga vyhrala 27 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Olina je dnes veľmi šťastná, 4 deti, na hríby smerom, krásne peniaze vyhrala za to, že poslala SMS-ku a včas zodvihla telefón správnymi slovami a presne tak toto má vyzerať.
0: Mne trošku o Olgin pán manžel pripomína teba. Vieš prečo?
3: Nie.
0: No preto to.
4: Určite chodte na dovolenku a chodte ďalej.
5: A kúp si nový telefón.
4: A nový telefón si určite si kúp.
5: No a pán manžel je spokojný teda?
6: No, pán manžel mi tu hovorí, že by si kúpil auto, ale...
5: Čak, si
6: práve... Lebo mi stačí stále nové auto, chceš?
5: Jaha, pán manžel,
4: teraz som povedala, že máte nové auto. Nové...
0: Pán manžel chce nové auto. Ty už nové auto mimochodom máš.
3: Tak úplne, že 70% už som tam, že už držím kľúčku pomaly.
0: Už držíš kľúčku. No takže Olinka z Tvrdošina 27 000 eur vo vrecku cestou na huby podľa mňa poteší takéto príjemné vreckové. A ju aj manžela. No a vás môže potešiť pekná sumička taktiež, pretože v pondelok budeme hrať o 7 000 eur.
3: By the way, ideš na hríby, hej, chceš tam hľadať hríby a zrazu bum, na zemi 27 000 eur. To je krásny príklad toho, že naozaj sa to dá. My gratulujeme dodatočne rodinke, ktorá vyhrala krásne peniaze a veľmi radi pogratulujeme už tento pondelok k výhre 7 000 eur práve tebe. Pošli
0: inak,
3: SMS.
0: Inak ja keby idem na hríby a do toho mi zavolá Miška s Andrejom, že som vyhrala 27 000 eur, tak si zaplatím ľudí, nech tie hríby zbierajú za mňa.
3: Asi hej, alebo minimálne by som im ako vďaku, že vybrali práve ju, doniesol za košík dubákov.
0: Košík dubákov. No, tak uvidíme teda, či nevieme, či Olinka našla, nenašla huby, ale 27 000 našla a vy môžete už pondelok.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

0: Čo je teraz 17.29, aktuálny čas, vypočúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Ja viem, že mnohí si závidíme navzájom a napríklad premýšľal som, že čo by niekto mohol kedy závidieť mne. Napríklad to, že ja tu mám v priamom prenose tancujúcu Janku Slačku. Viete, ona je tanečnička, hej? Vyzerá dobre, tancuje dobre, ja si tu len tak sedím a ona teraz do hudby, ktorá sa končí pred dopravným servisom, tu tancuje. To je proste krásny piatok po 6:00 a veríme, že aj na cestách sa máte dobre, aby ste sa mali ešte lepšie, aby ste sa nezdržali na tých cestách, vám Janka ešte aj prečíta najrýchlejší dopravný servis a popri tom bude tancovať.
0: Ale chcem potom pritom k tomu.
1: Čo? Si zaskočená.
0: Som zaskočená. Zaskočená som aj tým, že tancujem zadarmo, hej? Ja som vždy bola naučená tancovať iba za peniaze. No, poďme na cesty.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, bravčové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Bask, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa 2 dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
2: Nové Bengre, súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pribudli nám dve aktuálne nehody, jedna za Sladkovičovom v smere do Veľkej Mače a jedna za Hubovou v smere do Ružomberka. Ďalej nehody dokumentujú za Telincami v smere do Vrábel, ale aj v Prešove na konci Požiarníckej v smere na Obrancov Mieru, aj v Košiciach na križovatke Južná Trieda Jantárova. Máme aj radary, tie sú na viazde do Perneka z Pezinskej Baby, ale aj v Žiline na začiatku Estakády v smere do Budatína, aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: My sa s vami vlastne pár minút pred 18. rozlúčime s takou špeciálnou múdovicou, obľúbenou pesničkou Janky Slačkovej a aj tou mojou. Určite zostaňte s nami.
2: Normálna jazda s Jankou a Shorty
3: na Európe 2.
7: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: Adéla, naša slovenská hviezda, naše slovenské želiesko v tom svetovom ohni, na ktorú sme samozrejme právom všetci hrdí. No a my sme vám trošku sľubovali, že v tomto vstupe, že keďže máme piatok, hej, 17.51, keďže všetci idete domov z práce alebo sa presúvate cez celé Slovensko, tak my opäť nahliadneme do tých našich playlistov a pustíme vám tam niečo, čo by vás tak mohlo akože rozkokošiť pred víkendom. Také predvíkendové kokošenie sa to volá.
1: To by bola dobrá rubrika. Predvíkendové kokošenie na Európe 2.
0: Alebo piatkové kokošenie na Európe 2. Wow, práve sme to vymysleli. Neuveriteľné.
1: Perfektné. Janka vybrala niečo, čo akože veľmi som s tým súhlasil a preto si hovorím, že ja budem na tej istej lodi s tebou, takto pekne sa rozlúčime a pekne rozprúdime krv v žilách všetkých tých, ktorí sú pripravení žiť dnes večer a chystajú sa niekam na party a poriadne si zatancovať a zaskákať.

Alebo napríklad, tak idete na našu rádiovú šovku, hej, ktorú si môžete pustiť. Pokojne vás tak akože taký menší warm-upik vám dáme. A keďže my sme obidvaja milovníci Fred Again, tak sme tu again s Fredom. A priprav sa. 5, 6, 7 a...

0: Banger, brutálny. Nadarmo sa táto vec nevolá Jungle, neboli Džungla.
1: Mm-hmm. A ak by ste chceli podobnú hudbu počúvať kedykoľvek, hoci kedy, vo svojom telefóne a prepojiť si to napríklad so svojím automobilným zariadením, tak predsa aplikácia Rejo a konkrétne jeden z 27 streamov, ktoré viete zažiť zadarmo, pustiť si to a volá sa Rádio Show. Plno takéto hudby tam nájdete, tak nech sa páči, posielajte si to navzájom, že aha, pozrite, čo to tam je, môžeme počúvať takúto hudbu do nemoty. Počúvajte do nemoty, hlavne s nami v podstate.
0: Tak, a ja vám ešte trošku pustím.

0: Veronika Šorty pozdravuje z nenormálnej jazdy, takto pár sekúnd pred 18 hodinou.
1: Duško. Tešíme sa už na pondelok, kedy konečne zapneme opäť tieto mikrofóny a budeme sa baviť s vami o tom, čo nás bude čakať presne o týždeň v piatok v Banskej Bystrici.
0: Áno, ale ešte dovtedy nás čaká samozrejme jeden týždeň pred nami, počas ktorého sa pripravíme, aby sme v Banskej Bystrici podali tie najlepšie výkony, aby to tam normálne, že teda nechcem, aby to tam padlo, hej, na Bystricu si nešahajme, hej, ako sa hovorí.
1: No a predtým ešte máme samozrejme pred sebou víkend, na čo sa aj tešíme, poďme si ho spolu užiť a predtým samozrejme aj najrýchlejší dopravný servis, aby sme sa na ten víkend všetci bezpečne dostali.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť, keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa poslednýkrát pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Košiciach na Masarykovej na kruhovom objazde pri Gorkého. Kolonisti nám nahlásili na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 15 minút, rovnako sa zdržíte aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Rovnako 15 minút na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Máme tu hlásený ešte radar, ten je v Košiciach, Šatci v smere von z mesta. To je na teraz všetko, šťastnú cestu a my sa počujeme opäť v pondelok.
2: Na

0: kiss. Všetko náj!
1: Čo? Ja nič neoslavujem.
0: A však nie ty, obľúbený nákupák. Už túto sobotu Nivy oslavujú 5 rokov a my pri tom určite nebudeme chýbať.
1: Ani Ema Drobná, improvizačné divadlo 3T alebo nadúpaná roast show, o ktorú sa postará Juraj Šoko Tabáček.
0: A okrem toho ťa tam čaká brutálna detská zóna, mega súťaže a špeciálne narodeninové prekvapka.
2: Nivy Centrum oslavuje 5 rokov vo veľkom mestskom štýle. Už 26. septembra s Európou 2, Emou Drobnou, Sketch Bros a kopou zábavy. Viac na nivy.com.

0: Osvieš svoj šatník novými kúskami. Iba tento štvrtok a piatok platí na Lidl.sk skvelá zľava 20% na celú módu. Klikaj na náš online Lidl shop a nakupuj ešte lacnejšie. Nezabudni, táto štýlová akcia platí výhradne online. Online, vždy viac.
1: Ako viesť firmu v dobe chaosu?

0: Knisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
1: A toto?
2: Áno.
1: A toto?
2: Áno.
1: A tieto?
2: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Paťo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz mletá káva Popradská len za 4,49 €, Pomber za 1,49 € a Kofola 2,25 litra za super výhodnú cenu 1,49 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 30. septembra.
5: Super výhodné.
4: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 9 centov a slovenské zemiaky konzumné prané 5 kilogramov za 2 eurá 69 centov. Ponuka platí do stredy 30. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
3: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
4: Áno, Karolínka.
3: Aj pozajtra?
2: Aj pozajtra.
5: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 €. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: A toto?
3: Áno.
7: A toto?
3: Áno.
7: A tieto?
3: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA Auto.sk.
10: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino-rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
12: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. Teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
11: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
13: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské chladené kurča 1 kg teraz len za 2,49 €.
14: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
15: To je značka mamičkine dobroty.
13: A kryštálový cukor za super výhodnú cenu 75 €.
14: A táto?
15: To je značka dobrá cena.
13: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Odštartuj zimnú sezónu v Jasnej. Zažij veľkolepú otváračku Winter Jasná Opening už 27. a 28. novembra. Čakajú ťa dva dni hudby, zábavy a zimnej atmosféry pod chopkom. Na pódiach vystúpia Pavol Habera a tým, Spice Girls Experience z Veľkej Británie, Desmod, Malalata, DJ EKG a ďalší. Začni zimu vo veľkom štýle v Jasnej. Vstupenky kúpiš na gopassese.travel.
2: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: The world's hottest artists. The most exciting talents. This is an exclusive guest mix on a

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.